af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já. Það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og til
1: það. Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: tónlist og sportvörur. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
0: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
1: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði?
1: Það er bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugmanna, Icelandair og fyrirtækisins. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjara í samtali við Morgunblaðið. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu eru þó í gangi samtöl og þreifingar á milli samningsaðila. Deilan er sögð þung og erfið. Vinnu deilan snýst aðilega kröfur Icelandair breytt vinnufyrirkomulag flugmanna. Eins og fram kemur í blaðinu í dag eru laun flugstjóra í efsta skala tvöfalt hærri en byrjunarlaun flugmanna og eru nálægt 2,8 milljónum króna á mánuði. Í því eru hvorki dagpeningar né bílastyrkur. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hefur ákveðið að þiggja boðum stjórnarformannsku í orkuveitunni. Það staðfestir hann í samtali við Morgunblaðið. Mín niðurstaða er að skorast ekki undan þessu, segir Ari. Þar vegur þyngst að við í miðflokknum buðum okkur fram til að þjóna Reykvíkingum og formannskan í orkuveitunni veitir okkur tækifæri til að setja mark okkar á stefnumótun. Mikið hefur gengið á í nótt en Írans her gerði dróna árásir og höfustöðar 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Íranskar fréttastöðar segja árásunum hafi verið beint að samskiptakerfum flotans, ratsjárstöðum og Patriot eldvarnakerfum. Innanríkisráðuneyti Bahrein hvetur íbúa til þess að halda stillingu sinni og leita öruggs skjóls. HM í knattspyrnu hefst í dag og framundan er rúmur mánuður af fótbolta á stærsta sviðinu. Ríkisútvarpið er með sýningarrétt hér á Íslandi og það vekur athygli að fyrirkomulag útsendinga er talsvert breytt frá því sem áður var. Nú er stór hluti leikjanna sýndur á Rúv 2 en ekki á aðalrásinni. Fyrsta kastið eru aðeins leikir seint á kvöldinu og á nóttinni á aðalrás Rúv en það er ekki fyrir 24. júní þegar komið er fram í loka umferð keppninar að þeir eru sýndir á besta tíma á Rúf, enda tveir leikir á sama tíma þá. Framkvæmdum og endurbótum sem fyrirhugað voru á Löngurhlíð og Drápuhlíð í Reykjavík hafa verið slegnar á frest. Íbúum var tilkynntum þetta á dögunum og sagt að vegna tafa sem orðið hafa muni ekki nást ásættanlegur árangur fyrir veturinn við lagnavinnu. Framkvæmdir voru boðnar út í febrúar og var tilboðsfrestur í mars. Og það eru tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar samkeppnishæfi Íslands í samanburði við Evrópusambandið, sem náttúrulega niðurleið. Hinn er eftir Sigur Boga Sævarsson sem ræðir við Stefán Hilmarsson sem á að baki 40 ár í tónlistinni. Hann segir að melodían í tónlistinni sé ekki horfin. Í Löggurlandi var mikið að gerast í nótt. Maður hafði gengið berserksgang í rafvöruverslunni Reykjavík. Hún var haldið niðri að starfsmönnu þangað til að lögregla kom á vettvang. Síðan var tilkynnt yfirstandandi innbrot í grunnskóla þar sem að verkfæri voru notuð til að brjóta rúður. Sá sem braust inn er góðkunningi lögreglunnar. Hann var sallarólegur þegar lögreglan fann hann í nágrenninu og fékk sér kaffi með þeim á kaffistofunni fyrir skýrslutöku. Í dag verður austlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu léttskýjað sunnan á vestanlands en rigning með köflum þar í kvöld og nótt. Það verður skýjað annars staðar og smá væta öðru hverju. Hiti í dag verður á bilinu 12-20 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: sæl og velkomin á viðtækjunum Byrjum Ísland vaknar í dag eftir júni 26 og það náttúrulega 50 dagur í dag
1: Og nú við veðurblíðan að byrja að gera vart við sig heldur
0: betur
1: Hér á höfuðborgarsvæðinu í það minnsta
0: Jú, mikil ósköp Og það náttúrulega eins og gengur að gerist heimsmeistarakeppnin í fótbolta byrjar í dag
2: Já, og við ætlum að mynda að fá Gumma Benny eins og til okkar í svona smá HM hugleiðingar Já, af því að þetta svona Það ekki alveg svona eins í kringum með þess að hefur verið vanlega. Það ekki eins mikið stemning, ég veit ekki hvað
0: það
2: skýra.
0: Nei, það einhvern veginn öðruvísi. Það vegna að þetta svona fjarlægt, þetta náttúrulega ekki okkar tíma.
1: Ég held að séu mörg atriði sem spilaði inn í fjarlægðin, stríðið, bandaríkjamenn að ráðast inn í Íran og allt þetta. Og síðan náttúrulega líka svo staðreynd að ég menna í Evrópu, Þar náttúrulega eru leikirnir oft á næturlagi.
0: Já, mikil ósköp.
2: Já, en samt munið þetta var í Katar, það nú ekki það var nú ekki fjarlægin sem að vara hérna, það var mikil stemning þá, sko.
0: Já, og það hentaði okkur betur, heldur sko sá tíma heldur en þessi tíma.
1: Já, já.
2: Það ýmislegt sem við ætlum að fara yfir hér og eftir og náttúrulega festu liðnar okkar. Þú ætlar að vera þakklátur og það
0: Já,
2: að tjekka hvað nýtt á streymisveitun, það margt nýtt á streymisveitun, skal ég segja.
0: Já.
2: Ef ætlar að góða helgi heima hjá þér, en annars bara best að vera úti,
0: það ekki? Það best að vera úti núna. Nú góða veður að koma. Þetta líka ég að fara erlendis.
1: Já, á fyrir
2: dýrigninguna. Verið með eitthvað til klukkan nýju. Ísland vann.

0: fréttirnar á fimmtudegi og það náttúrulega nóg að gera í fréttunum. Ég veit ekki hvort að þið fylgdist með eldhúsdags umræðunum í sjónvarpinu í gær.
1: Nei, veistu að ég var góður bara.
2: Ég var líka bara góður, fór snemma að sofa og svona,
0: þannig að... Já, ok, þannig að þið ekkert að vesenast í því. En það náttúrulega ein af aðalfréttum morgunsins að það náttúrulega engin samningafundur í gangi núna við flugmenn. En það verið að fara aðeins yfir laun flugmanna og flugstjóra í morgunblaðinu í dag og það náttúrulega verður að segjast eins og er að upphæðirnar eru nokki kannski ekki þannig að menn séu nú þurfi að fá mikla hækkanir
2: þannig að það sem fólk búið að ræðum sko, mm. að það eru margir með sko, miklu verðkjör og eru er bara sáttir sko.
0: Já, byrjunarlaun flugmanns fyrir utan dagpeninga og alls konar svona aukaspostlur eru 1200.000 segir hérna í morgunblaðinu í dag
2: Já, fyrir utan flugmar. Allt annað, þetta bara grunn
0: Já, það eru þá vanta dagpeninga og lífeyrisgreiðslurnar og allt
2: Bílastyrk og eitthvað
0: Þeir eru með 21% af laununum sínu fara í lífeyrissjóð hjá þeim þannig að þeir eru með mjög góðan lífeyrissjóð mm-hmm. Þetta líka hætta þeir fyrr heldur en aðrir flugstjóri grunnlaun flugstjóra eru 2,8 miljónir króna mm-hmm. Þannig að svo náttúrulega sko ef þeir eru kiptir og fríi að þá þarf að borga fyrir það sko alltaf 400.000 krónum mm-hmm. þannig að þá fá þér eina greiðslu til að skjóta styrir hamborgara fram að tilbaka þannig að það er svona sitt sýni skverjum
2: en ekki það, flugnám er mjög dýrt
0: og þeir borga það
2: sjálfur mjög dýrt að þeir borga þá reyma þannig að þess að bara láta það svona aðeins og höfum smájápa
1: einhvern veginn hefði ég tölun á 20 miljónir fyrir að verða flugmaður
2: en það er bara mjög
0: dýrt
2: veit ég, margar
1: miljónir og Ari Edvald, hann fyrir orkuveituna
0: Já
1: Hann ákvaða að fara ekki í flugið
0: Já, ok
1: En hann er búinn að svara því Hann ætla að skella sig í orkuveituna Þetta er svona eitt af þessum óvissum málum sem hann mennir eru búinn að vera að bíða eftir Hvað gerist, varðandi hann og orkuveituna En býtu hann situr samt sem áður en þá í borgarstjórnar, ekki?
0: Jú, hann er bara fullt trúi meira hlutans í orkuveitunni
2: Færðu
1: þau aukulaun
2: fyrir þetta og
1: aukulaun
2: fyrir
1: Algengasta
2: spurningin sem til dæmis framkvæmdastjóri Bónus fær er af hverju lækkar ekki vöruverðið þegar sjálfsafgreiðslu kassar koma til sögunar
0: Já.
2: En hann segir hann geti ekki fækkað starfsfólki þrátt fyrir tilkomu þeirra af því að það verður samt að hafa þetta snýst ekki alveg það hann getur ekki fækkað starfsfólkinu sem stóð það er lítil álíng á vörunar
0: okay.
2: En ég samt alveg sammála mæri alltaf bara betur fyrir ég afgreiði mig sjálf
0: Já.
2: Af hverju geti þau ekki, af hverju ekki læra vöruverð bara þar?
1: Já, já, af hverju er ekki hægt að fækka starfsfólki ef að þessi kassar eru í þá eru færi á kassa?
2: Já, en það er samt þannig að þú þurft alltaf aðstoð.
0: Það er nú heila
2: bara að það er alltaf aðstoð. Nefnum að það er að kaupa bara grá þrjálitir.
0: Já, já, svo er náttúrulega eitthvað eitt við eftirlit og eitthvað svona þennan. En mér finnst þessi sjálfsafgreiðsla bara að vera til mikilla bóta. Ég er farin að nota mikið svona bara að skanna bara í búðinni og svo lappa
2: Já, gripið og greitt og svona tótt. Já, ég hef aldrei gert það.
0: Mér finnst það mjög þægilegt, sko.
2: Tekum það svona bara eitthvað svona
0: Tekum bara símaðinn.
2: Ég verði ekki svona eitthvað tæki.
0: Krónan er með þetta í appi.
2: Já, ok.
0: Og maður setur bara pokan í kerruna, svo bara skanna ég allt sem fyrir hún í pokan og svo bara...
2: Og svo bara greiður með Apple Pay.
0: Svo bara borga ég með Apple Pay á leiðin út.
2: Herðu, ég þarf að fara að prófa þetta.
0: Þetta er alveg
2: sko... Eru alla verslanir með þetta?
0: Alla krónuverslanir
2: þetta. Og bónus líka, veit
0: ég. Bónus það... með eitthvað sérstaka byssu.
2: Já, gripið og greitt. Er
0: Þannig að það er bara mjög sniðuð sko Herðu, en svo er náttúrulega líka verið að tala það hérna að það er ótímabær og ranglega orðuð auglýsing varandi kostingarnar en íslenska sendiráði í Danmörku birti í gær auglýsingu fyrir utan kjörstaða fundar atkvæðagreiðslu um að hefja á ný aðildarviðraður ESB Það eru miklar

0: Það ná að gera hjá okkur í dag Við vorum hins vegar svona rétt ára við duttum inn í loftið núna vor, Það var Regína að lesa fyrir okkur ykkur grein sem að hún fann á netinu um rassa umhyrðu karlmanna sem mikið ábótavant Hvað þýðir þetta?
1: Þetta sem sagt, nei, það hefur lengi verið ábótavant en nú virðist breyting orðin þar á Það sem sístækandi hluti snýrtifur innarins snýr að vörum sem tengjast endaþarms umhyrðu karla
0: Já, rassa umhyrðunni einhvern veginn
1: Já, já, og margar bandarískar stórstjörnum til dæmis af hoppa á vagnin og markasetning slíkra var að keirir vilt svona á húmor og miðar að því að undirstrika kallmennsku notandans
2: Erum við að tala þá eitthvað sem að maður tekur svona til þess að reynsa þarna út eða er þetta eitthvað sem að einhver krem eða eitthvað drast sem að
1: Þetta þú veist, bara
2: Þú veist, þetta ekki bara, ég unnir það þarna
0: neyri,
2: þetta ekki bara spurning um að smúla og búið.
1: Það til dæmis hérna, við byrjum á nota barnablaut þurrkur í stað klósitpappís og líf okkur breyttist að eilíf segir á versið Dude Wipes. Það til þess að þetta eru markast sem þetta blaut þurrkur eins og nafni gefið til kynna og bara svona blaut þurrkur fyrir kallum. Og byrjuðu hlusta þið. Þú myndir ekki vilja þrýfa andlitið með þurrum þvottapoka, akkurat þurra þrýfa þið rassinn með þurrum klósitpappís.
0: Þetta er alveg hárétt, en sko málið er hins vegar það að við vitum það náttúrulega Ásgeir í gegnum tíðina hafa konur náttúrulega verið mjög meðvitaðar að hugsa vel sjálfan sig
2: akkurat
0: þarna niðri og þær eru í fallegum undirfötum og alls konar krem og eitthvað þetta er bara markaður sem að hefur ekkit verið sko fyrir nú eru komin hérna nærbuxur sem heita comfy balls
1: já, já, það meina það bara vera
0: já, að leika við kúlurnar
1: já, nei, og kallmenn líka bara eru orðin svona og opnar fyrir
0: svona hlut svo eru komnar sérstakar, að því að þú veist fyrst voru þetta rakvílar fyrir kallmenn til að raka sig svo komu rakvílar fyrir konur
1: já, hérna,
0: þær voru allt í innu bleikar
1: já,
0: og þannig að
1: já.
0: þá var stækkar markaður fyrir konur og þær voru hérna, sumar þeirra náttúrulega voru að raka á sér lappirnar og svo sjálfsagt eitthvað meira skilur
1: við. Já, bara
0: allt rakað. Og síðan náttúrulega sko eru komnar svona það eru komnir svona sérstakar rakvélar fyrir karla til þess að raka hérna niðri. Þannig að þetta er bara úthugsuð sko markað strax.
1: Já, til dæmis er eitt hérna annað vörumerki sem er komið markað sem heitir Asset sem selur, hlustiði endaþarms serum sem heitir Whole Serum til að gera húðina við endaþarmin bæði mýkri og ljómandi
2: Ég finnst þetta mér, sko, það má vekja meiri athygli á þessu ég meina þú ert alltaf að leita að þeirra nýjum viðskipt
0: Nei, Áskeir minn, ég er ekki þarna
2: Þú stofna bara jaks botnur
0: Nei, Áskeir, viltu ekki blanda þessu saman fyrir mér
1: Svo er komið hérna Er ég verð að tala meira um þetta, sko
0: já.
1: Svo komið hérna Gillinaðakrem Pete Davidson grínisti, hann er einn af meðeigendum Norms, sem sér hefði sér retro útlítandi vörum, sem snúa gillinaða forvörðum gegnin.
0: Jó, en takið þið samt eftir að allt sem að snýr svona kallmönnum í þessu það er einhvern veginn svona, er á grín hérna hliðinni þú veist, nöfnin einhvern veginn
1: Já, að þið eru bara svona djók
0: Já, þú meinar
1: Djók nær betur til ykkar, held ég

0: er gott að vera búin að skauta aðeins út af þessari umræði sem vorum
1: í hérna. Ég hefði viljað tala lengur þetta, sko.
0: Og hvað?
1: Bara enda ferms umhyrðu
2: kortmála. Æ, krakka, það er gott veður úti, það er sól og við erum að fara í sólbaður, hættum að tannur rasa.
1: Hefur, þetta er samt bara sem að allir þurfa að sjá það vera að tala svona, tala við kallminn í djóki af því þið myndir svona, ekki vera að tala þetta það þarf að tala þetta
0: finnst okkur einhvern veginn óþægilegt
1: að tala greinilega, af því þið nenni ekki Ásgeir bara vildi bara kveikja tónlistin
2: já, mér fannst einhvern veginn þetta er snægt af því sem allir þurfa að gera en það þarf ekki alltaf að vera að tala þetta
1: já, en halló, veit ég hvað blöður hálskýrtir allt þetta dæmi hjá ykkur er mikilvægt og ristilskoðanir
2: við þurfum að láta að skoða þetta en þarf ekki alltaf að vera að tala
1: þetta við erum ekki alltaf að tala þetta það má samt alveg koma að tala þetta það þarf að sjá þetta eins og allt annað á ykkur þið hafi ekki verið nú jafn duglegir eins og konur að sjá
0: sig
2: ég búin að vera í einhverju hérna nýrnasteina vissinu sem var ekki talað annað sko
1: nei, en þú veist, við þetta þöggunin er aldrei besta
2: nei, en oft má satt kýrt liggja sko
1: já,
0: oft má satt kýrt liggja
1: já, líka það
2: og tyggja
0: nei, ég meina þetta er auðvitað og ég meina það er það sem að krabbameinsfélagið innan náttúrulega er að tala í einu svona ári fyrir kattmenn að við ekki athygli á því
1: já, að þetta er þið talið ekki saman þetta
0: Nei, við gerum það
1: ekki Þessan ég enn, strákar mínu, láttu okkur tala þetta
0: Við setjast ekki
1: Hvernig eruð í hún?
0: Við förum ekki í guðubæðu og sturtuna og svona við, eins og ég hef sagt við ykkur áður Ég meina, við förum í ræktina og ég hittum ykkur og segja, já, ég verður að taka á því þú veist, og allt þetta hérna Við erum ekki á bekknum að klæða okkur í sokkana og tala við Hjalta hérna við liðin og spyrja
2: Hvernig ertu í enda þar með
1: því? Hvernig ertu í honum?
0: Já, eða hvernig, þú veist
1: Það endar að tví ekki sverð, þessi spurning
0: En þú skilur, við erum bara einhvern veginn ekki þarna Og ég meina það einhvern veginn ekki
2: En nú viljum við ekki athygli á því að við erum útvarpsþáttur sem að gefum okkur út fyrir að hækka í gleðinni Við erum búin að vera í loftinu núna í 25 mínútur þegar morguninn Þar af erum við búin að eyða 10 mínútum í að tala enda þann Þetta ekki bara komið gott
1: Sko, þetta bara verður að ræða þetta Og þú sem þú sagðir, þetta gerum þetta ekki Svona er þetta bara, þetta er leiðlega sem ég heyri Þetta er bara svona, okkur má ekki breyta Þetta er bara kynnslóðmönur
0: á okkur til þess. Ég meina, ég er miklu frjálsleiri heldur en þú í þessu þessum.
2: Já, það er
1: alveg veitthvað. Allaðan í þessu, já. Ég heyri það langar leið, sko.
0: Já, já.
1: En þú veist, minna, þú veist.
0: Og er ég nú ekki alltaf frjálsleifur, ég ætla bara að segja ykkur það.
1: Nei, nákvæmlega, hann er alveg mjög íhaldsamur í mörgu. Mörgu, skal ég segja ykkur kæri
2: listandur.
0: Það er hann að finna skrýtna lykt.

0: vagnar á K100, það er fimmtudagur í dag og það er að koma sól og sólardagar.
1: En svona rétt áður að við förum í frétta yfirliti hérna og eftir, það langar mig til þess að koma með eitt fróðleiks móla því að Attenborough er náttúrulega eitt vinsalasti sjónvarpsmaður alla tíma í heiminum og hefur náttúrulega frætt okkur alls konar hluti og ég hef verið að fletta upp hlutum sem hann hefur sagt og gert og það er náttúrulega alveg endalaust hérna sko til af upplýsingum um hann og það er náttúrulega ein ótrúlega hérna svona hvað ég segi, svona móli sem er svona ótrúlegur pæliði því, við erum hérna á jörðinni situm hérna í róli, heitunum bara og sólin að koma upp, en hugsaðu ykkur að vetrabrautin sem við erum í á 828.000 kílómetra hraða á klukkustund, akkurat núna
2: Þetta fyndið þú segir svona þess að tölu
1: Pæliði þessu
2: Þess að ég hef enga tilfinningu né tengslum við þessa tölu
1: Nei.
2: Þú veist, 800.000 kílómetra á klukkustund Skilja, þetta bara Er þetta ekki bara ljósræði?
1: Yes, já, miklu meiri það, sko, þetta er náttúrulega miklu meiri
2: það. Það er ekki hægt að vera hraðar en ljósræði, það er hraðasti hraði sem hún getur fundið á heiminum.
1: Sko, en þetta er, sko, þetta, hérna, en pælið í því, sko, hvernig heimurinn, byrju, hvaðan komum við, hvert erum við að fara, hvar er rýmið?
2: Byrju, ég mætt bara í heimsbyggidildinni í háskóla.
1: Hefum ekki bara að fara.
0: Hvar er rýmið? Já. Það er alveg rýmið.
2: Hvar er ég? Hver er tilgangur með þessu jarlífi?
0: Og hvar er Axel með fréttir
1: þar? Það er hérna tilbúin og það er verið að tala það hérna. Samningafundir í kjaradeilu flugmanna Æslandir og fyrirtækisins eru í gangi en hef ekki verið boðað til... formlegs fundar. Það tekið fram í morgunblaðin í dag að laun flugstjóra í efsta skala eru tvöfalt hærri en byrjunarlaun flugmanna og eru nálægt 3 milljónum króna á mánuði og þá eru hvorki dagpeningar en bílastyrkur inn í því.
2: Æðir hafa það svo skýtt.
1: Ari Edvald Oddviti miðflokksins ætlar að vera stjórnarformaður í orkuveitinni og það er búið að vera alltaf á öðrum endanum í Íran í nótt og þetta lesa allt það á mbl.is síðan líka verið að segja frá því hér að það eru tvær athyglisverðar greinar í mokkarum í dag, önnur eru eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar samkeppnishæfi Íslands í samanburði við Evrópusambandið sem á niðurleið hin eftir Sigurð Boga Sævarsson sem ræði við Stefán Hilmarsson tónlistamann sem á að bæki 40 ár í tónlistinni og segir að melódían í tónlistinni sé alls ekki horfin í Löggurlandi var nóg að gera í nótt maður hafði gengið berserksgang í rafvöruverslunni í Reykjavík ekki er vitað af hverju nú það var tilkynnt yfir standandi innbrot í grunnskóla í Reykjavík þar sem verkfæri voru notuð til að brjóta rúður. Sá sem braust inn góðkunningi lögreglunnar og var sallarólegur þegar lögreglan fann hann í nágrenninu, fékk far með þeim niður á stöð, fékk sér kaffi fyrir skýrslutöku og ristaði sér brauð í rólegheitunum.
0: Þetta kallast að vera góðkunni lögreglunar.
2: Það var bara nei, nonni, blessaður.
1: Já, komdu hérna inn, kallið minn, við skulum fara niður til að taka skýrsluna og hann hefði ekki gert neitt vesen út af því. Það verður austlæga breytileg átt í dag 3-10 metrar á sekúndu léttskýjað sunnan á vestanlands en rigning með köflum þar í kvöld. Hitir í dag verður alltaf 20 stig. Og það er öll morgunflug frá Keflavík og áætlun en sólar upprás á 2 minútur yfir 3 og sólsetur verður 7 minútur í 12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við þingum vorum á svo góðum gesti og eftir að ég eiginlega bara orðið svona daldið mega peppaður.
1: Nú, hvernig þá?
0: Já, bara Gummi Ben að koma og svona, tala fótbolta og...
1: Já, hann og náttúrulega sá maður sem veit sennilega hvað mest fótbolta bara hérna á Íslandi.
2: Já, hann er það búin að vera að lýsa leikjum og spila leiki og alls konar.
0: Og hann getur haft hátt þegar hann er að lýsa leikjum líka.
1: Jú, ég meina, hann er bara professional.
0: Hann er það. Og verður hérna hjá okkur síðar í þættinum í dag.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Þór Bæring.
4: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
5: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur á finn nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður er strax bara að hugsa, sko.
4: Kontur sællablessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
6: Er ég að fá sláttu vel?
4: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
6: Já, ég veit
3: það. Og sex í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
7: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
8: Hæ, Tristan hjá Orku hér. Bara minna það á, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
9: Biðin á enda. Masters of the Universe er komin í bíó. I have the
10: power! Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastíð. Keilir.net.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
15: Hvert þessi viðrar þá er alltaf góð hugmynd að koma í heimsókn. Fjölskyldu og hústergarðurinn. Nu.is.

0: Það nú kemur fyrir okkur flesta við eldast aðeins og nú. Við hérna í morgunútarfinu höfum nú verið aðeins að velta því fyrir okkur hvernig er að eldast og ég meina við finnum öll fyrir því að sumt er auðveldara og sumt er erfiðara.
1: Já, sko, við vitum alveg hvað verður erfiðara aldrei. Við finnum það, það bara allt í nýra mjöðminni eða nýr eða öxlin. En hvað verður auðveldara aldrei? Ef við hugsi aðeins í hináttina, í stað fyrir að vera alltaf að hugsa þetta neikvæða, af því að það verður alveg fullt af hlutum erfiðara
2: aldrei. Á, ákvarðan að taka
1: Já, finnst þið það?
2: Já, mér finnst ákvarðan að taka verða auðveldari með aldrinum
1: Já,
2: það er einhvern veginn svona þroskinn og reynslan ef við kennt manni bara að veit bara hvað er betra
0: Ert þú farin að þroskast, finnst þér?
2: Sér? Já, ég hef gerst það talsvert mikið, sko
0: Já, ok
1: Mér finnst það fyr, bara ný til komið, sko
2: Áskorunirnar þegar ég fór að vinna með þér, Jón, minn urðu svo miklar að ég þroskast mjög mikið
0: Mjög gott að ég hef haft jákvæð áhrif Já. Það ekkert að segja það sama um aðra vinina
2: Ég vissi að þetta kemi Ert það sem Jón Elga núna?
0: Já, til dæmis
1: En eitthvað fleira, Jón, eitthvað sem þú tengi við, hvað eru eldri
0: Sko, ég hef búin að vera að pæla aðeins í þessu gegn tíðina og sérstaklega sko, vegna þess að sko, þegar maður hugsa tilbaka að þá náttúrulega voru tímabili lífum sem að voru erfið vegna þess að maður var á okkur tiltöknum aldrei maður hélt í ákveðna hluti mm-hmm. bara fyrir 20 ára síðan
1: já.
0: Þá svona, herrðu bara, ef þetta er ekki þá er bara
1: þá
0: er bara allt ómögulegt og síðan svona einhvern veginn þegar maður kemst á okkur svona milestone í lífinu þá áttar maður sig á því að það ekkert sem sko skiptir raunverulega einhverju máli hvort að seta hann upp eða niður eða hanglaði til hægri eða
2: nýstri
0: eða
1: maður er alveg bara til hvers að vera að eyða andlegum bara erfiði
0: að gera þetta maður búin að eyða miklum tíma í að verja sig fyrir því að því maður glemt að seta setuna
1: niður eða bara nöldri yfir, þú veist, töðu líka það ekki bara konu sem töða almáttu segir töðu jónja
0: við skulum aðeins slaka á í þessu
1: ég slaka ekki á í þessu
0: man ekki eftir því að það hefði verið eitthvað sérst að töði í okkur við erum alltaf einhvern veginn under the gun skilur við það
1: Vá, hvað þú sér þig ekki sjálfan í réttu ljósi
0: Áskel?
1: Nei, Áskel bara farin, sko, hann þarf að láta mig taka hann að slag
0: okay.
1: Nei, auðvitað finnst þetta illa fara, sko, auðvitað töðum við öll við töðum öll eitthvað tíman af því að það alltaf eitthvað sem eru töðar okkur það nú bara þannig og það líka bara hvernig við erum í lífinu þá og þegar þú veist, líður okkur vel, líður okkur illa skilir mig
0: ég ætla bara koma því að hérna það ekki ég á mínu heimili sem er að sko, minna á þetta og minna á hitt alla dag ég kem bara heim með bros og vör okkur einasta degi og þá sko sagt eitthvað já, hörðu, okkur tókst ekki þetta í morgun okkur gerir ekki hitt í gær og eitthvað svona. Þú veist, ég er bara þessi róli heita maður
1: bara ég er bara eins og ég er
0: já
1: get ekki verið eitthvað annað
2: nei. Og að hanga í einskis nýtum hlutum sem að engum máli skipta
0: akkurat
2: þú veist eins og til dæmis það að sko segja við maka sinn sko þegar makinn í vinnunni mm-hmm. maður hringir í hann og segðu nú yfir hópinn þannig að heyrist að þú elskir mig og makinn ekki til í að segja það að þá hangi maður á því svo vikum og mánuðum skipti
1: nei, ég meina, þú veist, það sem mér finnst auðveldara með aldrinum er bara að sleppa tökunum
0: það reyna er nefnilega heila málið
1: að því að mikil vinna sem liggur hann á baki og ég Já. Hef oft á þörf með þetta en ég er að reyna að vinna í því bara að sleppa tökunum yfir alls konar hlutum
0: mér finnst til dæmis á hérna aðdánavert vegna sem við ræddum þetta ekki alls fyrir löngu og þá varst að vorum við að tala eitthvað heima þú varst að pikka eitthvað upp heima hjá þér eitthvað svona og ég spurði þig, þú veist, ertu ekki pirruðu og þú sagði nei, þetta bara hluta daglegu lífi og bara, ég ger þetta bara og þú veist, þetta ekkert vesen
1: það verður bara að gera það, af því annars, ef ég fer eitthvað tuða og lalalala þá það vont fyrir mig,
0: Akkurat, skili þú situr uppi með þetta svolítið og það náttúrulega það sem við verðum einhvern veginn að gera þegar við eldumst að sleppa tökunum af því það svo mikið frelsi

0: nefnilega heila málið og komið að því að þakka fyrir sig vegna þess að það náttúrulega svo margt að þakka og ég meina það gerum við venjulega hér á 50-dögum. Við förum aðeins yfir það sem að svona mikilvægt í okkar lífi hverju sinni og það sem mikilvægast núna fyrir okkur íþróttaáhugamenn að það að fótboltinn að byrja í dag.
1: Já, já.
0: Heimsmeistarakeppnin verður sett í dag og næsti mánuður verður sko sundur skotin af skemmtilegum leikjum á nóttinni reyndar flestir.
2: Já, þetta nefnilega svolítið svona
0: Já, þetta
2: er svona pínu svo way þeir að gera en samt ekki.
0: Já, það er og villum að ræða það eins betur hérna á eftir en hins vegar náttúrulega það sko spurningin og það hvernig við tökum á móti þessu vegna þess að það er náttúrulega er alveg klárt. Þó að konur séu náttúrulega mjög áhuga sem eru fótbolta margar hverjar þá er þetta samt svolítið karlæg svona karlægur hlutur.
1: Jón, segðu takk.
0: Takk heimsmeistarakeppninni fótbolta fyrir að minna okkur á að sumir karlar geta alveg hlustað. Bara ef að sá sem lýsandi með mikla rödd og segir hann þarf að klára þetta betur. Þetta bara, þú veist, eins og þeir sem að lýsa fótboltara.
2: Ertu að segja að þeir hlusti bara á eitthvað svona en þeir getur hlusti ekki á eitthvað
0: já,
2: sem að gerst á heimilinu?
0: Það svolítið svolítið sko. Takk heimsmeistarakeppnin fyrir að sýna okkur að karlmaður getur horfið sporlaust í fjórar vikur án þess að fara út úr húsi. Þetta ekki fjarvera, þetta var bara svona meðferðarlota, bara fór burtu og var í meðferðana. Takk HM fyrir að breyta heimilinu í lítið þjóðarleikhús þar sem allir eru á taugum. Enginn skilur dómaran og aðalhlutverkið að maður í sófa öskrar og sjónvarpið sem heyrir ekki í honum. Og takk fótbolti fyrir að kenna okkur að ég ætla bara að horfa á einn leik þýðir í raun, ég kem aftur inn í samfélagi þegar að riðlakeppnin líkur. Ásgeir, hvernig þetta hjá þér? Horfið þú á alla leikina?
2: Ásgeir, því alveg að spyrja um þetta?
1: Nei, ég horfi stundum á leiki fyrir slisni. Það bara svona ef þetta eitthvað staðir í sjónvarpinu og ég horfi í meira tímyndur.
0: Ok, takk HM fyrir að skapa þessa fallegu fjölskyldustund þar sem allir sýta saman í stofinni nema einn einstaklingur sem að horfa. Annar að reyna eiga samtal og svo þriði hefur gefist upp og panta sér bara pizzu. Veist, vegna þess að það ekki allir frá áhuga þessu. Takk HM í fótbolta fyrir að breyta venjulegum mönnum í taktiska ráðgjafa á heimsmælikvarða þrátt fyrir að síðasta íþróttaafrek þeirra hafi verið að hlaupa út í búð fyrir hálfleik.
1: Já.
0: Og takk heimsmeistarakeppni fyrir að minna okkur á að þegar karlmaður segir ég alveg til staðar getur að þýtt líkamlega vera til staðar í herbygginu en andlega í vítaspyrnukeppni 1998 og takk HM fyrir að kenna börnum að pappi getur sín tilfinningar hann grætur ekki yfir fallegu jólakorti en rangur hornspyrnudómur getur opnað fyrir eitthvað mjög þessu rákaði takk HM í fótbolta og að lokum fyrir að sýna okkur að það alltaf hægt að finna sameiginlegan flöt í hjónabandi annar vill meiri nærveru, hinn vill að miðjan haldi betur á boltanum, segi ég bara og takk heimsmeistarakeppni fyrir að byrja í dag

0: Við erum Ísland vaknar á K100 klukkan að smetla í átta og stýtti til fréttir.
1: Jú, mikil ósköp, en svona eitt enn áður við förum í fréttirnar vegna þess að sko, eins og við höfum náttúrulega gert núna undanfarna mánuði þá höfum við verið að tala hér samskipti kynjana og svona hvernig þau eiga saman og mér orðið máli mjög skilt og ég hef nú kannski upp á síkastið svona verið að reyna aðstoða konur við við alls konar hluti líkt og til dæmis í gær það var náttúrulega mjög gott og svo í fyrra dag var enn betra þegar við vorum að ræða það en núna hins vegar get ég sagt og frætt ykkur á, já kannski ekki beint hjálp en ég get frætt ykkur á smá máli að stressaðir karlmenn sem eru stressaðir út af vinnunni þeir það mikið að gera hjá þeim og hérna og eru svona,
2: undir miklu álægi
1: rannsóknir hafa sýnt ítrekað að þeir karlmenn sem eru stressaðir hafa meiri áhuga á konum sem eru svona körfi svona smá svona,
2: með veist, línur
1: já, þannig að mjög grannar konur ættu nú aðeins að hugsa
2: það bara eitthvað sjans fyrir eitthvað stressaða kalla ég veit ekki hvað það sé eitthvað sko, nú ertu búin að vera með ráð svona fyrir konur alveg endur en svona, má ég koma aðeins einu að hefur ekki dott í hug að vera með ráð fyrir þess að blessuðu kalla
1: Nei.
2: Ég held að þeir þurru bara meira á svo halda heldur að við
0: Ég heldur enda að þetta reikin af réttur í sér Ég var alveg til að fá eitthvað sem að hendaði mér sko.
2: Já.
0: Þetta er að koma með þetta
2: Og ég held að segja svona að þú líka þú ættir að vita betur hugur heim karlmanna heldur karlmanna
1: Sko það hefur nú
0: Það held ég að sér enda líka alveg hárið
1: Fréttir þetta er að náli
3: Ísland vaknar Í samstarfið við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
5: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is

0: Máralinn.
1: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Kristall. Það sést.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
4: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugmanna Æslandir og fyrirtækisins. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjara við Morgunblaðið. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu eru þú í gangi samtöl og þreifingar. Deilan er sögð þung og erfið. Vinnudeilan snýst aðalega kröfur Æslandir að, og að vinnufyrirkomulagi verði breytt hjá flugmannum. Eins og kemur fram í Morgunblaðinu í dag eru laun flugstjóra í efsta skala tvöfalt hærri en byrjunarlaun flugmanna og eru nálægt 3 milljónum króna á mánuði. Í því eru hvorki dagpeningar né bílastyrkur. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hefur ákveðið að þiggja boð stjórnarformennsku í orkuveitunni. Þetta staðfestir hann í samtali við Morgunblaðið. Mín niðurstaða er að skorast ekki undan þessu, segir Ari Edvald. Mikið hefur gengið á í nótt en Írans her gerði dróna árásir á höfustöðar 5. flota Bandaríkjasjóhers í bara einn í nótt. Íranskar fréttastöðvar segja að árásunum hafi verið beint að samskiptakerfum flotans, ratsjárstöðvum og Patriot eldvarnakerfum. Innanríkis ráðuneyti bara einn hvetur íbúa til að halda stillingu og leita öruggs skjóls. HM í knattspyrnu hefst í dag og framundan er rúmum mánuður af fótbolta. Ríkisútvarpið er með sýningaréttin hér heima og hefur það vakið athygli að fyrirkomulag útsendinga er talsvert breytt frá því sem áður var. Nú er stór hluti leikjanna sýndur á RÚV 2 en ekki á aðalrásinni. Framkvæmdum og endurbótum sem fyrirhugaður voru á Lönguhlíð og Drápuhlíð Reykjavík hefur verið slegið á frest. Íbúum var tilkynnt þetta á dögunum og sagt að vegna tafa sem orðið hafa muni ekki nást ásættanlegur árangur fyrir veturinn við lagnavinnu. Framkvæmdir voru boðnar út í febrúar og tilboðsfrestur var fram í mars. Og það eru tvær frábærar og mjög athyglisverða greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar hvað samkeppnishæfi Íslands er í samanburði við Evrópusambandið sem hefur verið á niðurleið. Hin er eftir Sigurð Boga Sævarsson sem að ræði við Stefán Hilmarsson söngvara sem á baki 40 ár í tónlistinni á þessu ári. Hann segir að melódían í tónlistinni sé ekki horfin. Í Lokkurlandi var ótrúlega mikið að snúast í nótt, til dæmis hafði maður gengið berserksgang í rafvöruverslunni Reykjavík. Það var tilkynnt yfirstandandi innbrot í grunnskóla í gær þar sem verkfæri voru notuð til að brjóta rúður. Sá sem braust inn er góðkunningi lögreglunnar og var sallarólegur þegar löggan fann hann í nágrenninu og fékk sér kaffi fyrir skýrslutöku. Vinur löggunnar einnig var með skotvopn á sér á bar í Reykjavík og svo var tilkynnt innbrot í heimahús í Reykjavík. Í dag verður austlægða breytilega á 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum í kvöld og nótt, skýjað annar staður og smá væta öðru hverju. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl aftur, setna hálfleikur hafin hjá okkur hér Ísland vaknar í dag er 11. júní Velkomin á fætur fyrir alla þá sem að sváfu lengur
1: Já, það nú svona, klukkan nú svona bara átta, sko
0: Já, það sumir sem sofa bara fram yfir átta líka
1: Þetta ótrúlegt, það svona sér tissi fyrir því
0: Já
1: Sumir vakna bara nýju, sumir ekki mæta fyrir tífununa og það alls konar, sumir á vakt og þú veist, vaktavinnu og Það ekki allir bara, þú veist, átta
2: Það ekki allir steiktir í sama móti
1: Nei, sem betur fer, segi ég nú bara
0: Þessi var nú aldrei
1: En þið sem eru leiðin í bílar, vonandi bara rólu umferð og allt bara í góðu standi
0: Það sést hérna á kortunum að umferðin alls ekki mikil þetta leiði núna og það svona náttúrulega komið suma ró yfir umferðina
2: Það verður nóg að gera hjá okkur í dag, komið Ben allar að kíkja hérna til okkar á eftir
0: Segðu hvernig allir fótboltum
1: Já, við ætlum að kíkja á streymisveitunar, það margt nýtt og skemmtlegt á öllum streymisveitunum Ég hefum bara að byrja að horfa þátt í geðsilega að segja ykkur frá
0: Já
2: Eru ég búin að eyða núna svolítum tímanir í snarfara því að ég að vesinast í bátnum mínum Og það var svo gaman að setjast inn í félagsheimili og spjalla við kallana svona lífsins gagnrunar sinni Og í gær þá var verið að tala sko, lífríki sjávar Og ég komst að því að það fullt af hlutum, þetta svo hérna fjölbreytt og
0: mikið
2: aðeiklisvert sem í gangi hérna Vitið þið til dæmis hvaða spendýr það sem að lifir í sjó en kemur í land með reglulegu millibili til þess að eðla sig
1: Já, ég myndi alltaf að vera kallmaðurinn
2: Þetta er bara, þetta er sjó, hérna

0: Við erum Ísland vaknar á K100. Það er margt skemmtilega hluta framöndan í okkur og hér eftir augnablik. Hvað er það sem að flestir hafa áhyggjur af óþörfu?
1: Þegar stórt er spurt.
0: Já, heldur betur.

0: Sandvagnar og klukkan fara að ganga nýju. Mér langar hins vegar til að segja ykkur frá því að fyrir mörgum mánu síðan þá var ég leiðbeinandi á svona Dale Carnegie námskeiði. Og það er náttúrulega mjög athyglisvert vegna þess að Dale Carnegie hjálpaði náttúrulega að koma fram. Það kennir þér ekkit endilega að halda ræður, það er bara einhvern veginn
1: svona... Þessi ekki sjálfstraustið og...
0: Jú, bara þetta svona kafar aðeins inn á við...
1: Ebla manneskjuna.
0: Já, gera þið bara hæfar í samskiptu við annað fólk sem er náttúrulega bara alveg frábært.
1: Ég hef aldrei farað svona Dale Carnegie.
0: Nei, það er bara, visstu, það er bara mannbætandi. Við skulum bara að ræða það sé En hei, nei
2: Sko, Jónas er gaf út plötu með það
0: já,
2: Eða alltaf var eitt lag sem að Dale Carnegie var ekki
0: Jú, það er mjög gott En sko, málið er hins vegar Og það er hérna mjög gaman að fara í gegnum svona Vegna sem þú þarft einhvern veginn að rista sjálfan þig upp Og takast á við fullt af hlutum Og flest okkar eru einhvern veginn þannig að Við erum svona með hérna einhverja kennd um það hvað aðurum finnst okkur
1: skilji. Ég held að sé allir sem við verum að fara gegnum lífið að það, við erum alltaf að hugsa álit annara ef ég geri þetta hvað ætli Júla á hotninu finnst mig, skilju
0: það kemur einmitt fram, þegar þú ferði svona námskeiðis og þetta þá þarftu að standa og einhvern veginn opinbera þig og takast á við það og segja frá okkur sögum sem að þér finnst vera kannski bara erfitt að segja frá undir venjulegum kringumstæðum.
1: Ok, nú má ég aðeins hérna, af því að hefur þú farið Ásgeir, já, Dale Carnegie?
2: Nei.
1: Hefur þú farið leiklistanám?
2: Já.
1: Já, finnst þetta ekki svolítið, finnst þetta ekki vera að lýsa svolítið leiklistanám?
2: Jú, það er svolítið það.
1: Verið að rista sig sjálfanum og út með tilfinganar og segja frá okkur hlutum fyrir frá fólk, minnst þetta vera rosalega stutt á milli.
0: Það er einmitt líðurinn í því að vera bara berskjalda þig vegna þess að þegar þú ert leikari þá þarfst það náttúrulega að gera hluti, segja hluti og eitthvað svona og þú þarfst að taka burtu þennan element úr sjálfum þér sem að er sko hræðslan við hvað öðrum finnst
2: þig. Þarfst að berskjalda þig fyrir meðleikunni þínu því að trausti þarf að vera svo mikið þar á milli.
1: Það er bara byrjuninn og svo fyrir öllum áhorfendum og allt sem er að gerast þetta er ekki enn þú sem ert að segja þessa hluti.
0: Nei, ég meina, þú veist, fyrir karlmann sem er ekki með sixpack, hann fyrir úr og þarf að vera að bera ofan í leikhúsinu og eitthvað svona og hann þarf að vera þar á þess að skama sér fyrir hver hann er, það er rosalega þægilegt tilfinning að vera frjálskakar þessu.
1: Ég held nefnilega að margir sé að díla við á alveg fram eftir aldri og sumina losna aldri við.
2: Ætli þetta sé eitt stærsti óttin sem hægt er að upplifa?
0: Ég held að sko, ég sá eitthvað tíman á eitthvað svona námskeiði flest okkar eru svona með eitthvað element í kollinum I will be found out.
1: Það er eftir að komast upp um mig.
0: Já, það er eftir að komast upp um mig um það að ég sé ekki nógu þetta er nógu hitt.
1: Já, en svo er það svo fyndi, sko, að inn í end, held ég, að endan eru allir að hugsa bara sjálfa sig.
0: Það er oftast hannig að sko...
1: Það er að díla við sjálfa sig.
0: Já, það er sem sagt, sko, flestir eru með áhyggjur af sínum eigin málum nema þetta stutta bil sem að, sko, tekur að hugsa um einhvern annan. Þetta er eins og ég á vin sem að lendi í einhverju klandri og hérna, hann var rosalega upptekinn af því að hvað öðru fyndist þetta klandur hans. Og þetta er ofsalega góðum og gegn maður og hérna, hann átti sko alls ekki skilið það sem að fór í gegnum. Ég hringdi stundum í hann, svona klukkan 7:30 á morgnana og sagði við hann, erðu Jói eða hvað hann hét? Það er enginn að hugsa um þig núna.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Ekki nokkur einasta maður sem vaknaði í morgun og hugsaði, erðu já, Jói.
1: Nei, þá fyrir allir vakna á morgnana bara, mjöðminn, eða eitthvað. Það er allir bara, það er eitthvað sem
0: að... Það er allir að pæla ykkur í sjálfum sér.
2: Mjöðminn?
1: Æ, ég tók bara eitthvað dæmi, skiljuru. Við erum bara svo mikið í sjálfum okkur, sem er alveg líka gott, skiljuru. En þú veist, við erum ekki alltaf að hugsa hvað erum fyrst
2: aðfara. Mér fann svo gott kvót, sko, því að áhyggjur, þetta er af sömu rót og ótti. Og ég heyrði einu svona kvót sem að sagði að 99% tilfella að þá væri orðið ótti á ensku skammstöfun.
0: Okay.
2: Það er orðið fear og hann sagði fear stendur fyrir false evidence appearing real.
0: Það er svolítið.
2: Mér finnst þetta svo djúft og hérna, ég hef haft þetta liðaljósa síðan.
0: Hvað erum við búin að setja til þess oft, liggja oft upp í rúmi og velta okkur yfir ykkur áhyggjum sem þurftum ekki að hafa
1: áhyggjum? Nei, nákvæmlega, sem voru bara algjörlega.

0: eins og venjulega þá kíkjum við á á þriðjudögum í leikhús og bíó. Svo erum náttúrulega að fengum við að vita allt það hvað Regin að lesa í gær og svo á fimmtudögum. Þá förum við það sem að gerast á streymisveitunum og það náttúrulega ýmislegt að gerast þar vegna þess að sumar dagskráin á streymisveitunum náttúrulega komin í gang.
1: Það sko nóg að vera og ég byrjaði með það að vera svo rosalega mikið. Ég að fylgja henni J-Lo á Instagram. Mm-hmm. Og það bara rosalega mikið svona að vera hún og einn meðleikari hennar í mynd sem að ég var að horfa á Netflix, held ég, pottet.
0: En Office
1: Romance. Mm-hmm. Þau eru búin að vera að, hérna, að kynna hana út allt. Og ég ákvaði, ég ætla að horfa á svo myndi þannig þegar Svenni fer að gíka eitthvað um daginn og eitthvað svona. Svo segir Svenni, eigum við að horfa inn á Office Romance og ég bara, býti langa, þegar að sjá þessu mynd, bara, já, ég ætla að sjá þessu mynd, ég segi, ok, horf bara á hana saman þá. Herru, ég sé alveg bara eftir því, þetta bara alveg fyrirgeður.
0: Þetta bara rusl.
1: Þetta hryllingur.
0: Hvað þetta sé?
1: Og ég elska J-Lo, sko.
0: Já.
1: Og sko, nú man ég ekki hvað hérna aðleikarinn heitir, hann voðalega svona myndalegu, sko. Mm. En, sko, í svona rómansmynd, hann heitir Brett Goldstein, í svona rómansmynd, það þarf að vera eitthvað kemistri.
0: Og er alveg zero kemistri hérna?
1: Mér finnst bara null kemistri og einhvern veginn, þú veist, bara rosalega mikið að klysjum í þessari mynd og hann einhvern veginn er rosa meðvitað hvernig hann stendur einhvern veginn og hún er bara hugsa hvað hún er sæt og flott sem hún er alveg en hún er svo svakalega eitthvað meðvitað að vera voðalega sæt og fín og það er bara null kemistri á milli þeirra finnst mér
0: þannig að þetta er bara mynd sem þú í raun og er ættir að forðast
1: sko, til mig ég alveg að horfa á hana en þetta veist Ef við vilja eða tímanum með ykkur í business leiðilegt ég var ekki mikið svona ykkur
0: Mælum frekar með því að hlusta bara gamla þætti af Ísland vakna
1: Já, ég það bara, þú veist, eitthvað annað
0: Meði kemist því að það
1: Mér veist þetta allavega hana, ég kláraði hana En þetta var nú ekki mikið Og senni bara, þetta eru tveir tímar sem ég var aldrei tilbaka aftur
0: Það hafa nú verið marga góða myndi með henni Svo sem að
1: gegndi Og J-Lo er bara geggjuð, ekki miskila mig Og hann þessi maður alveg fínn En mér bara handritið er bara ömurlegt Og einhvern veginn að vantar kemistríuna
0: Þú er bara, þú er búin að taka þessa mynd alveg að lífi í dag
1: Æ, almáttugur, bara afsakið Netflix Fyrir kýðu J-Lo
0: Við skulum
1: þá Þeir eru vinkonu samt
0: Ég skal þá koma með hérna, meðmæli með þáttum sem ég horfði á bara alla núna helgina þar að segja alla þá sem eru komnir Þetta eru þættir sem að heita MIA eða M-I-A
2: Þú varst að tala um það í gær
0: Ég var að Það er ung kona sem að elst upp hjá foreldrum sínum og þau reka ferðaþjónustu fyrirtæki hana langar til þess að fara svona að taka meiri þátt í því að gera eitthvað annað heldur en að vera að gæta einhverja hópa á einhverjum síkjum eða með báta og eitthvað svona dót og þá kemur í ljós og hún lærir það þegar hún fer að fara með pappa sínum í einhverja ferðir að hann er í rauninni að flytja fíkniefni utan af sjó og í land fyrir einhverja baróna hún áttar sig á þessu og þegar hún áttar sig á því þá fara hlutir að gerast sem að engan gat órað fyrir og þetta eru sjúklega spennandi þættir þeir eru á sjónvarpi Símans það eru komnir 5 þættir, ég held að komi á morgun þáttu nummer 6 og þeir eru samtals 9 talsins og ég hef grunum að það sé að koma mér ég smiklaði mér og fann mér aðra leið til þess að ok, það er ekki orðað það meira
1: En það stú ekki orðað
0: þetta? Nei, ég er bara í mentalist bara einhverju rýrun, ég bara sopna út og en ekki þannig stuð
1: en ég var að byrja að þáttum í gera á Apple TV sem heita Maximum Pleasure Guaranteed nei, strákar nei. þetta er ekki svoleiðis þáttur en þetta er nefnilega svolítið sérstakur þáttur konu og einstæða móðu sem er að þjálfa fótboltali hjá dóttir sinni sem er stendur í forræðisteilu og hún er nýskilin sem sagt og er að horfa það heitir svona það er ekki beint OnlyFans heldur og þú getur keift aðgang og að tala við ykkur svona
0: Já, ekkert svona hangi-dóri neitt.
1: Nei, þú veist, ég ætla ekki að segja því mikið meira en svo bara lendir hún í smá svona rugli og hérna og það byrjar vel, ég er búin að horfa á við horfum á 2-3 þætti í gær Maximum Pleasure Guaranteed og nei, allir hann úti þetta er ekkert svoleiðis

0: Brjóla, ég er hjá okkur, við erum Ísland vaknar og K100 klukkan orðin hálf níu. Axel, hvað er að gerast
1: í fréttum? Það er náttúrulega að vera að tala kjaradeilu flugmann og Icelandair í morgunblaðinu í dag og það er engin nýjir fundir skipulaðir en það kemur fram að laun flugstjóra í efsta skala erum tæpar 3 milljónir á mánuði án dagpenning og bílastisks. Ari Edvald ætlar að taka stjórnarformennskuna í orkuveitunni. Það búið að vera allt á öðrum endanum í Íran í nótt og þar hafa verið gerðar drónaárásir og höfuðstöðvar 5. flota Bandaríkjahers í Bahrein. Nú, HM í knattspyrnu er að hefjast í dag og svo erum við að tala um það hér að það séu 2 athyglisverðar greinar í mokkanum. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar um að samkeppnishæfi Íslands í samanburði við Evrópusambandið er á uppleið en Evrópusambandið á niðurleið. Hins vegar er grein eftir Sigurð Bóa Sævarsson sem er að ræða við Stefán Hilmarsson söngvara sem á að bæki í 40 ár í tónlistinni og hann segir að melodían í tónlistinni sé alls ekki horfin. Nú það var nóg að gera í löggulandi, nótt hafa tilkynnt um yfirstandandi innbrot í grunnskóla og sá sem braust inn er góðkunningi lögreglunar og hann sat bara rólegur þegar löggan fann hann í nágrunninu og fékk sér kaffi með þeim fyrir skýslutökuna, þetta var mjög svona kósi og svo var annar sem að gekk berserksgang í rafvöruverslun. Nú það virðist vera að það sé austlæg eða breytileg átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað sunnan og vestanlands og rigning með köflum í kvöld og nótt, annars skýjað annars staðar og smá væta öðru hverju. Sólar uppbrás var 2 mínútur yfir 3 í morgun og sólsetur verður 7 mínútur í 12 í kvöld.

0: Gummi Ben verður hérna hjá okkur, góður gestur og eftir að tala um fótboltan sem að einhvern veginn maður hefur á tilfinninguna færri hafi áhuga á núna heldur en á eðbundu HM móti.
1: Já, svona alls konar ástæðum, ætlum að fara aðeins svona aðeins að taka smá léttar HM huglengar.
0: Spjöllum við Gummi Ben eftir smá.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif.
3: Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tekninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
4: Já, bara heimadeitt.
3: Heimadeitt með helga.
4: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litið.
4: Hendi í smá stuðum.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
5: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Köttunni.
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
7: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
8: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
0: Það hefur ekki farið fram hjá nokkrum einasta manni að í dag mun náttúrulega heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefjast. Venjulega hefur maður verið svona svolítið spenntu fyrir þessu. Ég veit ekki af hverju það er svona minni einhvern veginn svona spenningur í gangi.
1: Það getur alveg fara fram hjá alls konar fólki að þetta er ekkert búið að vera neitt rosalega mikið áberandi.
0: Það er ekki búið að vera mikið hæp í kringum þetta.
1: Nei.
0: Það er ekki hérna hjá okkur.
1: Og sumir eru að lýsa þessu sem bara glundroða. Og alls konar ástæðum.
0: Og þá fáum við náttúrulega manninn sem að kann að vera spenntur og er miklu meiri spenntur fyrir mér allavega.
14: Gummi Ben. Með glundroða.
0: Já, Gummi Ben mættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
14: Já, mínir ánægð.
0: Takk fyrir að fá mig. Hérna, hvað, sko, nú er boltinn að byrja og hérna, og við vorum að ræða þetta hérna núna í vikunni, að það væri einhvern veginn sem er minni spenna fyrir boltanum núna, heimsmeistarakeppnin heldur en áður.
1: Ertu sammála því?
14: Sko, það er eiginlega öðrisi spenna. Það er búið að vera svona kannski allt og marga fréttir sem að tengjast ekki knassbyttu beint. Mm-hmm. Eru tengjast frekar Trump og Bandaríkjunum. Það sem að ákveðnum dómara hefur verið bannað að koma til landsins og það er bara svona, ég veit ekki, það eru háværar raddir, það er náttúrulega almenn, það er óanægja. Úr sumum hotnum getum við sagt að þetta sé verið að haldi þetta í heimalandi Trump. En hérna, ég hugsa hins vegar leið og þetta byrjar núna í dag sjálfsögðu og þá svona breytist þetta allt saman þegar fótboltinn loksins fyrir gang.
1: Það er líka verið að ræða miðaverð sem sé alveg bara fáránlega hátt og gistingin
14: það.
1: Og samgönguna það er ekki neginn allt þetta neikvæð búið að taka fram og eins og eitt hérna við erum nú að segja hérna fyrirröndi hérna framherja enska landsliðsins í fótbolt og Arsenal Ian Wright, hann lýst þessu sem sagt glundróða, háum glundróðans.
14: Já. Og ég vona innilega að þetta gangi bara vel.
1: Já,
14: og hérna en þetta, sko, ég er aðeins hræddur, satt að segja því að þetta er ákveðin glundróði virðist verið í gangi og hérna ég hef ágjur til dæmis bara veðrinu í Bandaríkjunum á þessum tíma
0: og það sé
14: bara
0: heitt.
14: Það verður bara heitt.
1: Já, og þú veist,
14: það eru þrumur og það eru eldingar og bara síðast í gær England að spila sinn síðasta æfingaleik, það þurfti að fresta þar vegna rigninga og við vorum stálheppir að geta að spila okkar landsleik í fyrrakvöld, fyrir nótt, það var vatn upp á ökla bara hreinlega tveimintumur, þreimintumur fyrir leik
0: og Vöðluveður,
14: eins og við köllum það
1: Ég til þess hefði aldrei spáði þessu, sko, aldrei og þú náttúrulega sem fótbolta með fyrröndi þetta er alltaf, og að spila í ómjöldum hitan alltaf er alveg bara
14: Já, og síðan er að sjálfsögðu líka út af þessum hitta, þá eru vatnspásur í sitthvorum hálfleik og þær verða aðeins lengri heldur en um upplifa áður
0: Vatnspásur,
14: svona já, bara miðjan fyrir hálfleikinn þá er vatnspása og þetta er líka
0: Hvað eru þetta að skrepa klósetti þá líka?
14: Nei, það er ekki allavega neitt svona mælt með því en þetta er meira myndi ég halda meira fyrir auðlýsendur heldur en fyrir mannskepnuna sem er að hugsa
0: þeir alltaf skvísin auðlýsendur
14: á sama tíma
0: ég verð nú að viðurkenna það, við erum búin að tala við Guðma Ben núna í rúmar 3 mínútur og ég er honum þunglyndur
14: það er ekki hægt heldur betur og hérna og ég heldur endar að þetta er nú bara komin í lög FIFA að þegar hittin fyrir ákveðna gráðu þá verða að vera vatnspása en hérna
0: Hvað erum við að tala mikið neita? Veistu það?
14: 5 gráður, það var miðað í Ísland
0: Já
14: Þetta sé ekki þannig En ég bara hreinlega veit ekki hvað miðað við mikinn hitta þarna En það
0: Er þetta 35 eða 40
14: gráður á sömu stöðum
0: Svo er hann ekki og allavega
14: Spil í Mexíkó líka
1: En er þetta þá svona, minnst á öllu þessu Minnst einhvern veginn minnst fótboltan sjálfan
14: Ég er bara að vera
1: um peninga og endalaust peningar
14: Það er nefnilega mikið verið að spá við það og FIFA virðist vera rekið út frá því hreinlega og hérna þetta er alvöru business sem að þeir reka
0: En býttu, nú erum við að glíma við það að tímamunurinn er ekki okkur hagstæður
14: Nei.
0: Eins og var í Katar, þar græddu við þessu ásu en núna erum við þannig að við erum eldbata svolítið á kvöldinu og nóttinni
14: Já, þetta er hins vegar og ég átti vona að þetta yrði verra fyrir okkur, því að við erum að sjá leiki klukkan 4 á daginn 7 klukkan 9 og miðnætti og síðan eru örfá leiki sem eru klukkan 4 nóttina annars erum við bara sleppu við ágætlega
0: þannig að þetta verður kannski allt í lagi
1: en alltaf þú að snúa sálfinu við núna og byrja bara að vakna klukkan 4:30, fyrsta leik og vera til 4:05
14: ég er sko Ég get alveg viðkjönt það að ég hef oft verið spenntari heldur en akkurat núna þetta er einhvern veginn svona leiðilegar fréttir í kringum þetta en ég þekki aðeins sjálfa mig og ég hef því miður of mikla trú á því að ég muni síðan detta ég var samt að hugsa þetta og ég var svona að skoða leikina þú veist, eftir leikin, fyrsta leikin opnunleikin í kvöld þá eru 103 leikir eftir
1: Vá, hvað er mikið
14: maður þarf að finna einhvern milliveg í þessu því að það er ekki að horfa á alla og það er náttúrulega, það var aldrei verið svona mörg lið þetta eru eitthvað 48 lið núna og aldrei verið svona mörg og ég var svona aðeins að fara yfir renni yfir leikina og ég hef aldrei séð svona marga leiki sem ég hugsaði ég get nú alveg mista þessu leik
0: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
14: Nei, júli Ég get lofað því Það verður aðrir að sjá garðin bara í sumar Ég lofað því alveg en þú veist auðvitað er maður samt spenntur og það er svona allir það er alls konar tippleikir í gangi hér og þar og hérna maður svona það er ekki auðvitað kannski að finna sigurvegaran Þetta eru alveg örugglega svona 7 Þetta eru svona 7-8
0: sem eru mögulegir
14: En bara 7-8
0: Mér líður svolítið, Gumi, eins og sko þú sért að lýsa eins og þú lýsir fótboltanum í hérna núna í sumar af því að þú ert ástriðu mikill knattspyrnu áhangandi Regina er svona gagnvart Eurovision
14: Já
0: Og hún lýsti Eurovision núna í ár með svolítið svipuðum hættu og þú ert að lýsa háan núna
14: Já
0: Þetta er kannski svolítið svipuð, það er bara að vera kansleira öllu
14: Já, það er þannig ár, virðist vera
0: Já
1: En mér langar svo að, hérna, droppa einni spurningu til þín Þú ertum búin að fylgjast með fótbolti í öllu þessi ár Veistu hvað land hefur keft í öllum World heimsmeistarakeppnunum?
14: Mér langar að segja Brasilía.
1: Það bara líka hárrétt.
0: Já.
1: Ha, hver eru fagnarlegt?
0: Við erum mæða. Komið beina það gaman að fá því heimsóknum til okkur.
14: Það eru fjóri nýliðar.
0: Nú?
1: Já, hver eru það?
14: Já, hver eru það?
1: Ég hef ekki hund.
14: Þetta er spurning á móti.
1: Fjóðsjast nýland.
14: Já, sem eru í fyrst skipti, að taka
1: átt. Herðu, ég var nú eitthvað búin að lesa eitthvað að ég er núna reyna að kjafta mútur, ég er reyna að finna svarið þarna, mm-hmm. en ég bara manna ekki.
0: Nei, ok.
1: Við erum ekki að finna í þessu.
0: Nú
14: er að vera komnir aftur á HM og þeir eru alveg með spennandi lið.
0: Já.
14: En nýliðin eru Jordanía, Úsbekistan,
0: spennandi,
14: Karaká og Grænhöfðaðir.
0: Já. Af hverju vissum
14: það? Það eru allir að taka þátt nema við.
1: Af hverju er við ekki þarna? Það er bara stóra spurningin.
14: Við fyrir næst.
1: Við fyrir næst, það er alltaf næst. Gummi Ben, hrikalega skemmtilegt að fá því heimsókn og ég segi bara vonandi skemmtir þér vel.
14: Ég gerði það.

0: Það er nú ýmislegt sem maður man og vegna þess að fótboltinn til dæmis er náttúrulega byrja núna og það er náttúrulega fer maður aftur í svona huganum að spá í hvernig boltið var hérna áður. Við vorum náttúrulega ekki með beinar, við vorum ekki með beinar útsendingar.
1: Var, ég ætla enda að spyrja, þetta er náttúrulega, ég var náttúrulega bara krakki, hérna, hvenær var þetta, 80, óh, maður stið þetta.
0: Já, þetta
1: er. Enski boltinn og HM og allt
2: þetta. Enski boltinn. Knattspyrnan.
0: Já, já.
1: Og ég man sérstaklega eftir honum hérna, hvað heitir hann hérna?
2: Bjarni Fel. Hvað hét hinn? Sigur? Kom með þeim sæl. Það var hérna. Ég man ekki eftir honum. Ég hef heyrt aðra, mér eldri menn er að herma eftir honum. En bara þetta stef, sjónvarpi í gangi, það var bara ein stöð, þetta var bara flókið, engir fimmtudagar. Og svo var Bjarni Fel, hann hafði náttúrulega mjög sérstakan framburð hvernig hann kvað af og það var eiginlega daldið fyndið, latti gerði Bjarna Fel ennþá frægari

0: klippu.
1: Ég með gamla klippu hérna úr áramótaskaupi sjómasins. Það sem að sko...
0: Hvað ár var það fyrir ekki?
1: Ég er ekki með þá
2: hérna. Þetta er 90 eitthvað, frekar en 80 eitthvað.
1: Sko, þá er Bjarni fel í mynd eins og hann síðan les eitthvað, en það er Laddi sem að les fyrir hann.
2: Alveg.
1: Og síðan verður smá trublun þarna á þessu, þegar síminn hringir. Við skulum að segja þetta hérna.
3: Gott, í dættinu með kvöldverði kom víða vitt og víða var að leita. Við munum bregða okkur inn í Laugardal og fylgjast það með hrjálstramót á Laugardalsvelli.
1: Og þá svarar Bjarni.
2: Halló. Já, þetta er þín Laddi.
4: Já. Já. Já, nei, ég má ekki vera að því núna. Ég er að lesa fyrir hann Bjarni. Já, ég get bara, geng frá það á mánudaginn. Já, ok.
1: Og svo það haldið það áfram bara.
4: Hei, haldið áfram.
3: Já. Við skulum bara ekki í gáttisvísa.
0: Bara frildrættur múti.
2: Þetta var náttúrulega alveg klassik, sko. Þarna er náttúrulega myndin af Bjarna Fel, hljóðið frá Ladda.
1: Ákvörð. Og þeir sita bara saman í settinu og svo bara allt í hún ringi síminn.
0: Hann er bara að döbba Bjarna Fel, það var allt í.
2: Klikkar ekki.

0: er þetta gaman
1: að þessu. Það er alltaf í lagi að ruglast. Það er aldrei kostnað sé að koma inn eða fara út.
0: Nei, ég veit að verðum bara takk.
2: Takk í takk.
0: Já, takk
1: að ég kjálfa þessu. Vá, þetta er bara strax að fara út bara.
0: Hvað á ég að gera? Ég meina, þú veist, ég fokkaði upp byrjuninni.
1: Sko, Ásgeir ennþá hlæja, en brandarslíði tók hérna.
0: Ég verði eiginlega líka okkur að heyra þetta. Það er rekin að vara að segja okkur hérna og hérna síðasta lag var í gangi brandara og ég náði honum á upptöku. Hann hljómar einhvern veginn svona.
1: Veistu hvernig þú verður þungur?
0: Hvernig?
1: Þú verður þungur?
0: Nei.
1: Með því að bæta ngur? Og ég óskildi ekki fyrir
0: að það. Þetta er búin að vera erfið í morgun.

0: hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Þetta slær sig ekki sjálft.
4: Höfðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554-1989
5: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
6: Mega V!

0: Dominós.
1: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbarsalfos eða litla köpen eins og sumir kalla það.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
0: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ekki hefur verið boðað til samningafundar í kjaradeilu flugmanna og Icelandair. Þetta staðfestir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari við Morgunblaðið. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru þau í gangi samtöl og þreifingar á milli samningsaðila. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn hefur ákveðið að þiggja boð stjórnarformannsku í orkuveitinni. Þetta staðið festir hann í samtali við Morgunblaðið. Mín niðurstað er að skorast ekki undan þessu, segir Ari. Og við segjum líka frá því að HM knattspyrnu hefst í dag og framundan er rúmur mánuður af fótbolta á stærsta sviðinu. Ríkisútvarpið er með sýningarréttinn hér heima og athygli hefur vakið að fyrirkomulag útsendinga er talsvert breytt frá því áður. Nú fer stór hluti leikjanna fram á RÚV 2. Og það eru tvær athyglisverða greinar í mokkanum í dag. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar samkeppnishæfni Íslands í samanburði við Evrópusambandið. Hinn er eftir Sigurð Boga Sævarsson sem ræði við Stefán Hilmarsson tónlistamann sem á að baki 40 ári tónlistin og segir að melódían í tónlistinni sé ekki horfin. Í dag verður austlægið að breytilega 3-10 metrar á sekundu léttskýjað sunnan á vestanlands en rigning með köflum þar í kvöld og nótt. Það verður skýjað annars staðar og má smá væta öðru hverju en alltaf 20 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
4: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinu á K100. Það er 50 dagur í dag. Gekkjað veður og nú er talað að morgundagurinn eigi bara að verða eitt besti dagur sumarsins að minnstakosti so far. Bara sól og hiti og læti. Hér á höfuðborgarsvæðinu allavega. Það vona bara að þetta verði ekki bara einhver einn stakur dagur og síðan bara rigning í allt sumar eftir það. Við sjáum þó til. En byrjum á því að njóta þess sem að góða veðrið hefur upp á að bjóða fyrir okkur núna næstu daga. Hef ég leikinn á Bruno Mars og Lady Gaga.

Ég er einn af þeim sem er svolítið klaufi á samfélagsmiðlum oft og mér er stundur leið að hálsi fyrir að vera lélegur á samfélagsmiðlum og það er alveg rétt en ég skrolla stundum yfir og er að sko lesa og skoða það sem aðrir eru að segja það en tek mig svona smá tíma á hverjum degi í eitthvað slíkt og þá, sérstaklega á símanum, þá á ég það til af því að ég klaufi að íta óvart á einhvern like taka byrtist allt í einhver mynd og stundum sér maður eitthvað frá einhverju fólki sem maður þekkir ekki neitt og maður allt í einu búin að like eitthvað sem maður ætlaði alls ekki að likea og mér líður pínulítið eins og það sé hálf vandræðilegt og ég velti því alltaf fyrir mér hvort á maður að taka likeið af að því að maður getur gert það bara með því að íta aftur á og, eða bara ignora það og sleppa því ég get einhvern veginn ekki komast að niðurstöðu í því

hann var að viðkenna það að það væri meira segja hjá sér örlíti minni stemming fyrir HM heldur en í venjulegu árferði þegar allt leikur í lindi Trump svona pínulítill sökudólgur í því

Dance á K100 og That's So True, þetta er svo satt. Við erum bara í sannleikanum hér á K100, sérstaklega þegar veðrið svona gott. Þetta svona einn af þeim dögum sem að, miðað við hvernig veðurspáin á morgun, að maður býstu því að sum fyrirtæki gefi sólarfrí. Ég veit það samt ekki alveg, ég ætla ekki að vera í fríi. Ég ætla, sko, ef að mér finnst eitthvað tíman gaman í vinnunni hér á K100,

0: maður er farin að hlakka svo til morgundagsins miðum við veðurspána sem að blasir við okkur. Við erum búin að tala svolítið hana í dag, en það er ekkert skrítið. Þegar að veðrið verður svona eins og það er yfirleitt flesta daga út í Evrópu yfir sumatíman, kemur einn og einn dagur hér upp á Íslandi að þá gleðjumst við og förum alla leið og förum að bólakafi í sólbaðið og grillum og fáum okkur ís og allan pakkan. Ó, þetta verður svo gott að manna morgun.
1: Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
2: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitu þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: Fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. moodinteriors.is.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar sprengja í Jursk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jursk. Góð tilboð.
3: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
4: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
7: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin. Bíldsöða 16 og golfskálin.is.

Jessra hér á K100, þetta lag sem að koma út fyrir nokkrum mánuðum síðan og mikilli bylgju af áhangandum sem að voru hrifnir að því. Ég er ekki til sá því. Hér er eins og er Charlie Puth.

Robbie Williams sem að koma hingað til Íslands hélt tónleika og ég man alltaf eftir því þegar hann sko gaf fréttamanni fokkmerki frá sjónvarpinu annarkvort stöð 2 eða ríkissjónvarpinu ég man ekki hvora megin það var það gekk svona á ýmsu í tengslum við þetta hann var einhver að kasta einhverjum flöskum upp á svið það sem hann var og hann hætti og það voru svona einhver leiðindi í kringum þetta Flugstjórar eru með tæpar 3 miljónir segir hérna á mbl.is en ekki hefur verið boðið til samningafundar í kjara deilu flugmanna Icelandair og fyrirtækisins en samkvæmt upplýsingum blaðsins eru þó enn í gangi samtöl og þreifingar milli samningsaðila en 3 miljónir og það er samt sem áður ekki nóg því að þeir vilja semja um eitthvað kvíldar, dót og eitthvað svona ég skilit ekki alveg en maður hefur svo sem samúð með vinnandi mönnum í samfélaginu en 3 miljónir er það ekki bara fjandi gott?

0: fyrir Kristínu, síðasta lag Kristínu, One Republic og Runaway á K100. Klukkan að spella í tíu, komið tími fyrir mig til að kveðja því að Kristín sé vera að setja sig í stellingar og ætlar að vera í stuði hér milli tíu og tvö í dag. Takk í dag.
1: Tres Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margarítu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margarítur. Tres Logos, Mexican Fiesta.
2: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
4: Mega Vika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 Mega Viku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
8: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnuðinni?
9: Ég bara ekki viss það.
10: Spurðu vinnumeitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
11: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina þennan fína fimmtudagsmorgun og sólin skín og við erum nú ekki að hata það. Það morgundagurinn sem fólk að bíða eftir, það á að vera heitasti dagur ársins.

inn á mbl.is og hér eru nokkra góðar hugmyndir til að gera garðin ennþá betri en ég var einmitt að labba hverfi í gær, ég var í hérna Grafarholti og var að labba þar og ég sá að fólk að gera svo marga sniðuga hluti sko ég var ekki að kíkja inn í garða, ég var andjóks að bara ber út morgunblaðið en ég kíkti inn í nokkra garða og þar sá ég til dæmis flottar pergólur og það einmitt það sem verið að ræða hér inn á mbl.is að það svona hugguleg og stílhrein viðbót við garðin eða pallinn að setja pergólu. Við gerum þetta síðasta sumar heima hjá okkur og ég get alveg staðfest.

Það eru margir ótrúlega spenntir yfir því að HM í fótbolta byrjar í dag. Ég tengi ekki sérstaklega mikið við þetta en ég skil stemminguna. En það væri náttúrulega miklu meiri stemming hjá okkur hérna á Íslandi ef Ísland væri actually að spila. En við verum bara að velja okkur lið. Hvaða lið ætla þú að halda með í HM í fótbolta? Við getum þó látið okkur hlakka til í janúar þegar HM í handbolta og þá eru þetta Ísland að spila. En þetta byrjar allt saman í dag og fínt að fylgjast með inn á FIFA.com og hvaða leikir í dag og það einn leikur sem eru spilaður í dag.

0: virkar svo mikið vel í gleðinni en ég var að sjá það í morgun og það gladdi mig mjög að það eru komna nýja vörur í Sassi, alls konar flottar sumarvörur og þægilega vörur og frábærar vörur og svo eru stelpunar í Sassi bara svo ótrúlega skemmtilegar þannig ég mæli með því að þú kíkir í Veslun Sassi á Dalvegi og ég heilsir upp á stelpunar og skoði nýju vörurnar nú eða ef þú ert út á landi þá kíkir inn á sassi.is eða sassi.is á Instagram
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

0: Mót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: El gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikanskur matur.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Sko, við erum að tala um það að Toy Story 5 komið í forsölu í Smárabíó en það var heimsfrumsýning á Toy Story 5 í gær og Tom Hanks og mættir á rauða dreilin, hann auðvitað viti en heimsbyðin fær fljótlega að sjá hérna langþráðu stormin Toy Story 5 mættir í kvikmyndahús á 17. júní í Smárabíó en fyrstu viðbrögð lofa vægast sagt mögnuðu ævintýri en myndin var frumsýnd með viðhöfn í hinu sögufræga El Capitan kvikmyndahúsi í Los Angeles nú á dögunum og þú getur keftið miða í forsölu ég ætla að sjá hvort ég fá ekki nokkra miða en bíogestir voru á einu máli að þetta hafi hitt beint í hjartastað en sagamyndarinnar snýst nýja og afar raunverulega ógn spjaldtölvuna en þetta er skemmtilegt, ég hlakka

0: Slagdóru í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Manstu þegar við fundum hvort annað?

0: er ég ekkert að bara tala börn sko, fyrir fullorðið fólk líka. Þannig að skella sér í góðan leik af leysutak í Smárabíó og fá sér gott að borða á eftir, helst eftir, ekki fyrir, af því að maður vill ekkert endilega vera eitthvað neginn svona skoppandi þarna með fullan maga og góðum mat og slaka á í mathöllinu eftir. Oh my god, þetta svo ótrúlega næs og skemmtilegt umhverfi þarna í Smárabíó og það alltaf verið að gera þetta bara ennþá betra og ennþá betra og ennþá betra. Þannig að ég mæli með því ef að þú ert að fara að steggja eitthvað um helgina eða gæsa og vantar eitthvað skemmtilegt að gera að skella ykkur í leysertag, þið verðu ekki svikin.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi.

Ert þú að fara að gæsa eða stekkja góðan vin eða vinkonu þá upplagt að skella sér í smárabjó og bóka tíma fyrir hópin í leysertæk. Þetta náttúrulega bara ógæðslega skemmtilegt og við fjölskyldan gerum þetta reglu og ég hef séð vin mín og vinkonur fara þetta með afmælispartí og fleira og

0: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

sólir á lofti en hér á höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi, Vestfjörðum og svona Suðausturlandi og öllu Suðurlandinu þá sól en á Norður og Austurlandi frekar skýjað en það hlýtt, til dæmis á Akureyri skýjað og 10 gráður en ég sé það að hitinn hér í Reykjavík á að fara allt upp í 18 gráður í dag og ekki verður það nú síðra á morgun þegar hitinn á að fara upp í 21 gráðu hér á höfuðborgarsvæðinu en sólin skín allt land og laugardagurinn á að vera einstaklega góður fyrir alla landsbúa og það gleðilegt, það svo gaman þegar það bara svona gott viður allstaðars.

skrítið ef ég myndi ekki tala það að heimsmeistaramóti fótboltar að byrja í dag. Þetta náttúrulega bara eila stærsti viðburður ársins að ég held og þori bara alveg að segja. En ég ætla að fara yfir nokkra svona heimsmeistaramóts staðrendir hér eftir augnablik. En þarf maður ekki bara velja sér lið sem maður ætlar að halda með og hvar erum við hérna á Íslandi? Erum við, þú veist, Þýskaland, erum við England, þú veist, erum við Spánn eða erum við bara að halda með Messi af því að hann er Messi? Þú veist, hvernig það? Ég held svona, ekki flestir að halda með Englendingu því að þú veist, það svo margir sem eiga sér liði.

tala um nokkra svona hérna HM, ég var næstum að segja EM staðrendis. En þetta er í þriðja skipti sem Mexíkó heldur keppnina. En þetta er í annað skipti sem Bandaríkin halda keppnina og í fyrsta skipti sem Kanada heldur keppnina. Eða sem sagt keppni fer fram. En keppni mun fara fram í þessum þrem löndum, Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada og það verður gaman að fylgjast með þessum leikjum sem fara þarna fram. Þetta eru 39 dagar svo einmitt verður spilaðir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og það eru 48 lið sem met fjöldi liða sem mun spila þessa 104 leiki. Þetta verður geggjað. Herðu, þetta er í fyrsta skipti sem grænhöðar eyja, Kúraká, Jordan og Úsbekistan eru með í heimsmeistaramótinu í fótbolta. England er að fara á mótið í 17. skiptið en í fyrsta skipti mætti England til leiks árið 1950 en þeir hafa unnið mótið einu sinni. En það er síðast sem Wales og Norður England spiluðu á mótinu var árið 2022 en Wales komst áfram 1958 og Norður Írland komst í quarter finals, hvað er það, undanúrslit, oh my god, árið 2022. Þetta er skemmtilega staðurinn til að taka með sér inn í heimsmeistaramótið, en í dag þá er það Suður-Afríka og Mexíkó sem mætast í þessum fyrsta leik mótsins.

0: það er svo góður dagur til að fá sér gott að borða og sko, hugsaðu þetta núna með mér, hugsaðu þetta, ok. Þú ferð niður Suðurlandsbraut, þú nærð þér í mexíkóskan mat, El Gringo. Auka guacamole, sterka sósu, þú veist, annarkost bara á það sem þú færð þér, eða til liðar, það má líka, bara svona dippa smá, sem þið gerir það, bara til að fá, vera með stemmingunni. Mexíkó að fara að spila í fótbolta í dag á móti Suður Afríku, þannig ekki fullkomið að skella sér á El Gringo í sólinni, ná sér í El Gringo, fara með það heim, og horfa á leikinn í stemmingu nú eða að horfa á leikinn í stemmingunni á El Gringo og þú getur auðvitað, þú veist, við erum öll með hérna farsímatæki góða þannig að það upplagt að skella sér á El Gringo í dag og fagna því að Mexíkó var að spila fótbolta í dag fyrsti leikurinn á HM og hvað betra en að fá sér mexíkóskan mat á svona fínum degi
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Sassi og El Gringo Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
5: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is.
6: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
7: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
8: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is

Það er þýsk súkkulakökudagurinn í dag. Ég veit ekkert hvernig þýsk súkkulakaka en það hljómar vel. En það dagur númer 162 af árinu 2026 sem þýðir að það eru 203 dagar eftir af árinu. En hverjir eiga afmæli í dag? Einhver merkilegu sem á afmæli í dag? Það til dæmis leikarinn Shia LaBeouf sem fertugur í dag. Hann hefur til dæmis leikið í Transformers. En svo ekkert fleiri svona sem ég þekki þannig séð sem eiga afmæli í dag. En ef þú, kæri hlustandi, átt afmæli í dag þá óskaði hjartalega til hamingju með daginn og myndu að fagna lífinu því að sko það svo margir sem segja æ, ég ætla ekki að fagna því að ég afmæli, þú veist, það ekkert hérna, það ekkert til að fagna. Jú, við fögnum lífinu hvern einasta dag, þannig að gerði eitthvað ógislega gott og skemmtilegt fyrir því dag.

0: yndislegu dagur, sólin skín og það eru sólardagar framundan ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu helgina. Hvað ætlar þú að gera skemmtilegt helginni? Ég ætla að kíkja yfir það hér seinna í þættinum hvað að vera. En framundan hjá mér örstutt skilaboð svo auðvitað frábær tónlist við ætlum að heyra í Unnstein Manuel og Haraldi Ara. Það lagið til þín og Haraldur Ara ætlar einmitt að kíkja til mín hérna í næstu viku með splungu nýtt lag.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
5: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
1: Kristall, það sést.

mér finnst þú svo geggjuður í hana en erum búin að gefa eitthvað út svona nýla ég hef ekkert séð eða heyrt af henni Ríönnu svona upp á síðkastu það væri nú alveg gaman að fá að heyra eitthvað en eins og ég sagði hér rétt á hann þá Haraldur Ari, leikari og söngvari með meiru að fara að gefa út nýtt lag núna eftir helgi og ég ætla að fá hann til mín í spjall á mánudaginn

nýr dagmálaþáttur sem kemur inn á mbl.is og mokkin appið dag hvern á slæinu klukkan 6. En í dag það Bjarni Benediktsson sem ræði málin, hann að ræða vítahring vinnumarkaðins. En samtök atvinnulífsins hafa efnt til funda land allt undir heitinu Rjúfum vítahringin, þar sem fjallað efnahags ástandið og atvinnulífið. Áhugaverður þáttur í dagmálaþætti dagsins í dag.

0: augnablik ætla ég að gefa miða á Dara O'Brien sem ætlar að mæta hinga til land svo að vera með uppistandssýningu í Háskólabíó á föstudaginn. Meirum það eftir augnablik og síminu 571-1111 ef þið langar í miða.
1: Oh, Father, tell me

0: Það er svo geggjaður Kaljó á K100 511 11 ef þig langar í miða á sko eitt besta uppistandara 21. aldarinnar við erum að tala það að hann var valinn sem einn af 50 fyndnustu grínustum 21. aldarinnar það Dara O'Brien sem að koma til Íslands með uppistandssýningunum sína Recreation en hann ógeðaslega fyndur og ég man bara eftir hann ég bjóð sko þegar ég var rétt rúmlega tvítug í Bretlandi og var alltaf að horfa á þætti Mock the Week til dæmis og þar var hann fór algjörlega á kostum en hann ætlar að mæta til Íslands og verið í Háskóla bíó annað kvöld klukkan 8 og ég á miða sem ég ætla að gefa núna og svo ég miða sem ég ætla að gefa á morgun þannig að eigum ekki bara að vinda okkur í þetta látum ykkur sjá K100, góðan daginn, halló
1: Já, góðan daginn, við langar í miða uppistand
0: Já, ertu duglega að sækja uppistand? Duglega að fara?
1: Nei, ekki sem mikið myndi vilja, en maðurinn minn horfði mikið á þetta á netinu og Netflix og hvað, en ég verið til að senda hann, sko.
0: Oh my god, komur þú óvart, það var deitkvöld í grífni,
1: ha? Já, geta hlegið óslega mikið.
0: Já, geta hlegið óslega mikið, hvað nafnið þitt?
1: Þórdís Hrund.
0: Þórdís Hrund, þú ætlar að hingra örlítið á línunni því að þarf að taka tölvupóstiðin því að ætla að senda þeim bara með hana. Og hérna, eruðu búin að vera dugla svona að fara á uppistand saman bara, þú veist, hérlendis og erlendis?
1: Við hefum aldrei farið uppistand saman, en hann hefur farið á nokkur svo við byrjaði saman
0: Þá tími til tíminni. Komin, já
1: Já
0: Og áuruglega eftir að koma honum skemmtilega óvast að þú sést að bara bjóða
1: Já, það bara að gera endur skemmtilega
0: Herðu, algjör snill, takk fyrir að lista og ringja inn og ég ætla að taka meiri upplýsingar þig og hérna þannig að þið getur skelltu ykkur á fyndi date á morgun Takk sem við leiðis Þetta svona auðvelt og ég á fleiri miða sem ég ætla að gefa á morgun hér á K100 og Þór Bæring kann á einni miða sem hann ætla að gefa á uppistandaran Dara O'Brien Recreation sem í Háskóla bíó á morgun og svo auðvitað

0: væri búin að gefa miða á uppistandssýninguna með Dara og Brian sem í háskóla bíó annað kvöld klukkan 8. Endilega hlusta á Þór Bæring hann og fleiri miða hér á eftir og svo á ég fleiri miða sem ég ætla að gefa á morgun.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
0: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þig niður með Rókulda. Vöðva og liðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leynivopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
3: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
6: Opposí, Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Í samstarfi við Extra og Síman.
1: Rapparinn Machine Gun Kelly sagði frá því í viðtali við Billboard Canada að hann hefði orðið alvarlega veikur eftir risavaxið húðflúrverkefni þegar hann lét þekja stóran hluta efri hluta líkamans með svokölluð blackout húðflúri árið 2024. Í nýju viðtali segir MJK sem heitir réttunafni Colson Baker að hann hefði orðið mjög veikur eftir að hafa ákveðið að klára verkið á aðeins tveimur mánuðum. Þráttur að húðflúr listamaðurinn hans Rox hefði ráðlagt að slíkt verkefni tæki alltaf 2 ár. Eftir fyrstu vikuna vorum við komin að eitlunum í handakrikunum og öxlunum og þá varð ég mjög veikur. Húðin mín varð gul, ég gat ekki sofið og ég missti hreyfigetu í ákveðnum hluta efri líkamann, sagði hann. Þráttur þessar alvarlega aukaverkanir segist hann ekki sjá eftir ákvörðinni. Húðflúrið hefur verið hluti af stærri umbreytingu í lífi hans og hann vildi ekki aðeins endurnýja tónlistina sína, heldur einnig útlitið og fannst eldri flúrin minna sig á tímabil sem hann vildi gleyma. En ég spyr bara, gat hann ekki bara skellt sér í leysir? Sko, hann gjörsamlega, algjörlega inkaður á efri parti líkamans og þið geta sjálfsögðu sér myndir af þessu undir stjörnufréttum inn á K100. Ég spyr bara Machine Gun Kelly, why didn't you have a laser surgery, my friend? Hugsa það kannski næst.
0: Stjörnufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: ótrúlega góð dagur og gaman að gefa miða á þessa stórfínu sýningu sem í Smárabíó helgina en það auðvitað BTS tónleikasýningin World Tours Arirang þetta auðvitað bein útsending sem verður þarna klukkan 1 í Maxsalnum í Smárabíó og ég hveti þig til að næla þér í miða ég búin með miðana mína í dag en ætla að gefa aftur miða á morgun og þetta verður ógæðislega skemmtileg sýning þarna í Smárabíó á laugardaginn endilega farðu inn á smarabio.is og tjekka á þessu en auðvitað BTS ein stærsta hljómsveit sem bara hefur túrað þeir eru svo ótrúlega stóris og þeir eru að fara að ferðast 34 borgir 85 sýningars og þetta náttúrulega bara risastórt þannig að tjekka á þessu
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabio
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Ný sending af sánum. Trefjar.is
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominós!
3: Vissir þú að steinvari utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld til okkur. Stilling.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Mér er svo gott að koma með svona lífsbændandi ráðin í daginn og ég ætla að gera það. Ég ætla að koma með tvö lítil góð ráð sem ættu svona að gera daginn þinn eða lífið aðeins betra. En mér finnst ótrúlega cool hér á Íslandi hvað er búið að afnema eitthvað svona hallaristimpil á því að vera með hjálma þegar þú ert að hjóla á vespum hlaupahjóli eða slíku. Og ég manna bara þegar ég var krakki þá var bara mjög algengt að fólk væri hvorki með hjálma á hestbaki eða á reiðhjólum og meira segja bara á mótorhjólum. Þannig mér finnst þetta ótrúlega góð breyting og bæting að fólk sé almennt með hjálma því að höfuð okkar er svo ótrúlega mikilvægt. En þegar börnin eru lítil þá er mjög gott að segja við þau bara hvað þau eru flott, hvað þau taka sér vel út með hjálminn, hvað er cool að vera með hjálm og auðvitað alltaf að vera góðar fyrirmyndir við foreldrarnir að vera með hjálm sjálf. En það er mér finnst það ansi algengt í mínu hverfi að krakkar, sérstaklega krakkar sem eru farþegar á einhvers konar vespum, eru hjálmlaus og mér finnst það ótrúlega leiðilegt að sjá. En ef þú ert fastur í einhverju ógeðslega leiðilegu símtali og þú ert bara oh my god, hvernig losna ég við þessa manneskju og vilt ekki skella á, því að það eru auðvitað leiðilegt og dónalegt að skella á fólk, þá geturðu gert það að teki símaðinn, sett hann á airplane mode og þá í staðinn fyrir að viðkomandi sjá call ended, þá sér

Ég þarf aðeins að fara hérna í moskítofréttir. Ég held að það séu það sem við þurfum aðeins að skoða. En framtíð moskítofluguna hér á landi óráðin, segir Gísli Már Gíslason, prófessor og emeritus í líffræði. En hann segir að það kæmi honum ekkert óvart ef að flugan myndi koma sér fyrir hér á landi fyrst hún mætt á annað borð. Þetta ekki frábæra fréttir. En það var verið að tala þetta núna í byrjun júnímánaðar en það mun koma í ljós núna, kom í ljós á næstu mánuðum hvernig þetta allt saman fer en síðasta haust fundust auðvitað moskítuflugur á þremur stöðum á Íslandi en við Íslandingur höfum nú státað okkur að því að hér séu engar moskítuflugur en það var Culiceta annulata tegund á moskítuflugur sem fannst mógils á í Kollafirði sem ég mjög glöð því að það eru einhverjar risa moskítuflugur sem eru að finnast í Bretlandi en þessar Culiceta annulata lifa sem fullorðnar flugur yfir veturinn, en hefðu ekkert farið að verpa fyrir þetta leiti þegar það er að fara að skríða út úr húsum og öðru þar sem hiti yfir frostmarki þá eiga þær eftir að verpa og sá lífsferill getur tekið alltaf fjóra vikur þanga til maður verður aftur varviðar segir Gísli en hann bendir á að þessa flugur hafi ekki verið miklu magni og það hafi ekki farið mikið fyrir þeim, nema þegar beita var sett fyrir þá varum sérst verið að leita að og veiða moskítoflugur en þá voru moskítoflugur sem fundist í hestus í Ölfusi og þær voru í talsvert meira magni og af annari tegund eða Culex pipiens molestus hljómar ekki næs við viljum enga molestus en þær lifa í hlandi og skít og þær þekkjast best sem einhvers konar neðanjarða lesta flugur ægimaður og hérna, þetta voru sem sagt nokkra tegundir og mismunandi magna flugur sem fannst en við skulum bara vona og halda í þá vona þær hafa bara vilstingað þær bara viltust og ætla ekkert að koma inn og hugsa þegar voru hérna bara hér viljum við ekki vera en við nennum ekkert að fá ykkur moskítoflugur það algjör vitleysa en eins og ég segi, ég ætla að segja þetta aftur ég bara mjög glöð að þessar risavöxnu moskítoflugur sem í Bretlandi eru ekki komnar hingað

0: skemmtilegsýning sem er á morgun og það er uppistandarinn og grínarinn Dara O'Brien og ég gaf einmitt miða hér í dag og ætla að gefa miða aftur á morgun en hann elskar Ísland og kemur nú aftur í heimsókn með nýju sýningunum sína sem heitir Recreation en hann sko er eitt þekktasta andlit í bresku sjónvarpi og ég man eftir honum þegar ég bjó í Bretlandi þá var hann í svona spurningaþáttum ógeðaslega skemmtilegur, hreinn og ómengaður grínsnillingur en það er sem sagt föstudaginn 12. júní klukkan 8 í Háskóla Bíó og ég ætla að gefa miða á sýninguna hjá Dara og Brian aftur á morgun.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smára Bíó.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
4: Kristall. Það sést.
5: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Röðu rúsu
1: Í samstarfi við Extra og Síman
2: Rapparinn Machine Gun Kelly sagði frá því í viðtali við Billboard Canada að hann hefði orðið alvarlega veikur eftir risavaxið húðfurverkefni þegar hann lét þekja stóran hluta efri hluta líkamans með svokölluð blackout húðflúri árið 2024. Í nýju viðtali segir MJK sem heitir réttunafni Colson Baker að hann hefði orðið mjög veikur eftir að hafa ákveðið að klára verkið á aðeins tveimur mánuðum. Þráttur að húðflúr listamaðurinn hans, Rox, hefði ráðlagt að slíkt verkefni tæki alltaf tvö ár. Eftir fyrstu vikuna vorum við komin að eitlunum í handakrikunum og öxlunum og þá varð ég mjög veikur. Húðin mín varð gul, ég gat ekki sofið og ég misti hreyfigetu í ákveðnum hluta efri líkamann, sagði hann. Þráttur þessar alvarlega aukaverkanir segist hann ekki sjá eftir ákvörðinni. Húðflúrið hefur verið hluti af stærri umbreytingu í lífi hans og hann vildi ekki aðeins endurnýja tónlistina sína, heldur einnig útlitið og fannst eldri flúrin minna sig á tímabil sem hann vildi gleyma. En ég spyr bara, gat hann ekki bara skellt sér í leysir? Sko, hann gjörsamlega, algjörlega inkaður á efri parti líkamans og þið geta sjálfsögðu sér myndir af þessu undir stjörnufréttum inn á K100. Ég spyr bara Machine Gun Kelly, why didn't you have a laser surgery, my friend? Hugsa það kannski næs.
0: Stjörnufréttir Evu Rúsu
1: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ótrúlega skemmtilegu dagur að baki hjá mér. Þór Bæring hann að koma sér fyrir því að dagurinn hér á K100 hvergi nærri búinn og eftir Þór að Heiðar Austmann sem heldur áfram að hækka í gleðinni inn í kvöldið. En takk fyrir mig í dag og njóttu dagsins alveg sama hvar á landinu þú ert og mundu að brosa því að það svo mikilvægt að vera góður við sjálfa þig og fólkið í kringu þig.
2: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
4: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
5: Masters of the Universe komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hallþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
6: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
7: Ekki kominn tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gæskefarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun.

Já, við getum svo sannlega fagnað því í dag að HM í knattspyrnu að hefjast allavega fótboltafíklar eins og ég sem gleðjast heldur betur en við getum líka glaðst yfir því í dag að HSI, Handknattleiks sambands Ísland var stofnað á þessum degi 1957 Hann var reyndar búið að spila handbolta hér í langan tíma fyrir það. Ég held alveg örugglega fyrsta Íslandsmótið hafi farið fram í íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar við Lindagötu árið 1940. En fyrsti landsleikurinn var held ég alveg örugglega 1950. En HSI stofnað á þessum degi 1957 og þessu fögnum við í dag eins og þetta HM í knattspyrnu.

þessa vikuna í síðdegisþættinum hér á K100 er fyrirtæki 24 Iceland í fókus hjá okkur en þetta er fyrirtæki sem er að sérhafa sig í vönduðum skarkgripum á hagstæðu verði. Hægt að kíkja inn á 24iceland.is til að fá nánari upplýsingar allar vörurnar sem þar eru í boði en áður en að klukkan slær 6 á þessum fallega fimmtudegi þá ætla ég með að gefa eina ansi huggulega gjöf frá 24 Iceland. Þannig að það að gera vel að vera vel vakandi og já, með síma nálagt eins og reyndar allir eru með í dag. Það allir nálagt síma, eða ekki?

0: Það er ansi margir skemmtilegir viðburðir í boði í höfuborginni og til dæmis síðar í dag. Núna klukkan 16.30 í Elliðadalnum söguganga með Eyrúnu Ingadóttur sem sagnfræðingur og rithöfundur en hún að bjóða upp á leiðsögn Elliðadalinn og yfirskriftin glæpur og refsing. Hérna stendur til dæmis, vissir þú að ungri konu var drekkt í drekkjarhyl og að kokkálaður bóndi var myrtur við skötufól? Þekkir þú til Elliðár málana þar sem menn læddust í skjóli nætur og eyðilegðu laxakistur Thomsen Kaupmanns? Þetta og meira til í þessari sögu göngu hjá Eyrún í dag. Ég held að þetta sé klukkan 16.30. Maður þarf að gera meira af þessu að fræðast svona staði sem eru nálagt manni en maður þekki kannski ekki alveg söguna.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottarstöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, halló, góðan daginn, elskan mín.
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
2: Og við erum bara að hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöð og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsum
2: það gleði. Það bara kvöldið. Ég alveg mest æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Megavika! Ísköld vekja lítra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
8: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
9: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Júlíu of Minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíu dagsins ætla ég að glugga í tímann frá 7. maí árið 1969 en hér heilsíða auglýsing frá sígarettuframleiðandunum Vicaroy Filter. Það eiginlega ótrúlegt að skoða þessa auglýsingu hérna sem þau ekki of sterk, ekki of létt. Vicaroy gefur bragðið rétt. Já, það verið að auglýsa sígarettur og það eru ljóð þarna. Ekki hann áttviss í dag, útlitið ekki sem best, Vicaroy og við leggjum í hann og svo hérna fleiri ljóð. Skipti halla, býð tækifæris til að snúa upp í vindin, það gefur á, sjóvar löðrið, baðar andlitið, skildu við hafa það. Nokkrar djúpar dýfur, varlega, skýst framhjá, baujunum og inn, jæja, bærilega tókstað, glaður og ánæður, fæ ég mér Vicaroy. Þetta í alvörinni bara ljóð, þar sem verið að auglýsa sígarettur, Vicaroy sígarettur sem greinlega voru til á Íslandi, þarna 1969. Ekki of sterk, ekki of létt, Vicaroy gefur bragði rétt, þetta er svo skrítið að skoða þetta núna, en allavega svona var það, 1969, það var heilsíðu, sígarettauglýsing frá Vicaroy Filter, og þetta var bara ljóð,

Þetta er auðvitað Bruno Mars og Mark Ronson sem fættur í London en upp alinn í New York pappans var í ansi minnsætli hljómsveit á sínum tíma sem held ég alveg örugglega ennþá starfandi hvort hann hafi verið gítarleikarinn í hljómsveitinni sem gerði þetta til dæmis vinsælt árið 1984 Þetta

0: leikarinn í Foreigner er sem sagt pabbans, Mick Jones. Gaman að segja frá þessu, fróðleiksmáli dagsins á K100.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svefn, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastíg. Keilir.net.
7: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar er opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.

0: Þetta eru þetta Ásgeir Trausti á K100 var í ansi skemmtilegu viðtali í síðustu viku hjá henni Kristínu Sif og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hvernig viðtali byrjaði, það var skemmtilegt
1: Ásgeir Trausti against the current og hann er mættur mætti hérna bara á fullkomnum tíma er ekki gaman lappin í stúdíu og hérna lægðið er í gangi
2: Jú, bara dásalegt, takk fyrir að fá mig
1: Já, bara alveg sjálfsagt, hvernig líður þér svona bara þegar þú keyrir bílnum að heyri lægðið í útvarpinu?
2: Ég vil eitthvað skipta stöð, sko.
1: Í alvörinni?
2: Já, þetta svona smá óþægilegt.
1: Já, þetta svona kannski eins og þegar ég heyri röddinn mín í útvarpi.
2: Það kannski eitthvað þannig, sko.
1: Já.
2: Já, sérstaklega ef ég með einhverjum öðrum í bíl, þá er allan að fljótur að skipta stöð.
1: Já, þú meina. Ok, það kemur óvart.
0: Sagði Ásgeir Trausti meðal annars í viðtalinu þegar hann heimsótti Kristínu á dögunum. Hægt að heyra viðtalið í heild sinni inn á vefsíðun okkar K100.is. Á, hann skiptir stöð þegar hann heyri í sjálfum sér, hann Ásgeir Trausti.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, þessa vikuna hjá mér í síðdegisþættinum í Fókus fyrirtæki 24 Iceland sem að sérhæfa sig í vönduðum skartgripum á hagstæðu verði. Þar hægt að fá gjafir, skartfyrir allskyns tilefni, arbönd, eyrnalokkar og stjörnumerki og svo þetta hinn gullfallegu Íslands skart. En þú getur fengið hálsmenn, arbönd og eyrnalokka í útliti Íslands og ég einmitt að gefa núna. Ég sem að opna síminn upp á gátt. Það hálsmenn Ísland opið hálsmenn og nú bara síminn í hljóðveri 571111 alls ekki flókið þú þarf bara að hringja og ég ætla bara að svara einhverjum aðila bara hér og nú gerum þetta bara mænus ég ef við ekki bara henda okkur hingað K100, góðan dag
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heitir Petra
1: Petra, hvernig hefur þú það í dag?
2: Bara rosa gott
1: það ekki? Hvað ertu að bralla á Jú. Þessum ágæta fimmtu degi?
2: Hefðu, ég var bara að klára að vinna.
1: Já, og hvað stendur til eftir vinnu á að fara að horfa HM?
2: Hefðu, ég til spói að fara í sund.
1: Já, það klikkar aldrei. Ha. Hvað þín laug?
2: Hvað mín laug? Hefðu, það sala laug, hópói.
1: Já, hún stendur alltaf fyrir sínu.
2: Hún er best,
1: það ekki flókið. Já. Herðu, þú getur bara kíkt í heimsótt til okkar hérna við tækifæri, það býður þín pakki frá 24 Iceland, þetta hálsmenn, Ísland Æli. Hálsmenn, það ekki?
2: Æðislega, takk æðislega fyrir.
1: Bara takk hérlega fyrir ringja og njóttu þess að vera í sundi.
2: Já, takk fyrir.
1: Ok, bye bye.
2: Já, bye.
0: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: heyrist á mbl.is. Skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi barst alvarlega hótun símleiðis í morgun. Í kjölfarið voru starfsmenn sendir heim og skrifstofunni lokað. Þetta segir Sigurður Reinaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa í samtali við mbl.is. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hafið og undirbúið aðgerðir til að bregðast við nýrri skýrslu ríkisendurskoðunar farsældarlögin svokölluðu. Í skýrslunni ljósi varpað á hve ófullnægjandi undirbúningu laganna var, þau tryggi hvorki auknar forvarnir né snemmtækan stuðning við börn. Meir þetta á mbl.is. Íslenski læknar og erðafræðingar hafa staðfest erðafræðilega skýringu á afar sjaldgæfum sjúkdómi hjá 73 ára gömlum Íslendingi sem hefur verið án sársaukaskyns frá fæðingu. Maðurinn eitt þriggja bræðra sem greindust ungir með svokallað meðfætt sársaukaleysi. Sjúkdómurinn svo sjaldgæfur að talið aðeins einn af hverju milljón manns sé meðan. Meir þetta á mbl.is og í læknablaðinu. Ólíkt að þingflokk verði á morgun að sögn Þórunnar Sveinbjarnardóttur forseta Alþingis. Ástæðan sú að þingflokksformenn hafa enn ekki náð saman þinglokasamning en samkvæmt starfsáætlun Alþingis þingfrestun fyrir sumarfrí áætluð á morgun. Spurð segir Þórunn þó að samtöl séu enn í gangi á milli þingflokksformanna. Þetta eru helstu fréttirnir á mbl.is akkúrat þessa stundina. Hægt að fylgjast með allan sólarhringinn auðvitað í Mokka appinu á mbl.is og í morgunblaði.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6.

0: það er ansi mikið af nýrri íslenskri tónlist að koma út þessar mundir og okkar maður hér á kvöldin, Heiðar Austmann, hann skoðar þetta sérstaklega vel á þriðjudags og fimmtudags kvöldum. Alltaf klukkan hálf átta, þá hann með nýtt íslenskt lag og ef þú ert að búa til tónlist og vilt koma laginu þínu í útvarpið, þá að gera farin á vefsíðun okkar k100.is og senda Heiðar í lagið og hver veit, kannski kemst það í loftið og verður spilað hér í framtíðinni á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
0: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
0: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júni fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega staðrinn dagsins.
0: Sko, að þessu sinni ætlum við aðeins að skoða vatnsrennibrautir á Íslandi en það er slíkar brautir ansi víða í sundlaugum landsins en sú lengsta í metrum er samkvæmt mínum upplýsingum Laugardalslaugin. Þar er vatnsrennibraut sem er 86 metra löng og sko, í öðru sæti er vatnsrennibrautin á Altanesi en hún er 85 metra löng en 10 metra há þannig að það munar ekki miklu þarna á Laugardalnum og Altanesi en þessi í Laugardalnum hefur vinningin 86 metrar en á Altanesi 85 metrar og já, þetta var rosalega staðrinn dagsins á þessum ágæta 50

0: er að hefjast HM í knattspyrnu. Það eru 104 leikir framundan sá fyrsti klukkan 7 í kvöld Mexíkó, Suður-Afríka og við ætlum aðeins að hita upp fyrir HM hér milli 4 og 6 á K100.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
9: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
0: Höldum við að reyna að koma þér heim á þessum ágæta fimmtudegi. Sko, við ætlum svolítið að tala HM hér næstu klukkutíma. Ég ætla aðeins að rifja upp spjall sem þau í Ísland vagnar. Áttu við Gumma Ben í morgun. Svo ætla ég reyna að ná hérna Eddu Sif á Rúf sem stjórnar þessu öllu saman með harðri hendi. Þetta er mikil veisla framundan fyrir fótboltafíkla.

0: þrír klukkutímar í fyrsta leikinn á HM 2026. Það Mexíkó og Suður-Afrika sem spila þennan opnunar leik í Mexíkó City og Gummi Ben, hann kíkti heimsókn hingað í hljóðver K100 í morgun og ræddi við Ásgeir Pál Jón Axel og Reginu þetta mót sem framundan en leikið verður núna, þetta mest á kvöldin, seinnipartinn kvöldin og já, á nóttunni og þetta meðal annars kom til umræðu í morgun.
1: Já, þetta hins vegar og ég átti vona að þetta yrði verra fyrir okkur, því að við erum að sjá leiki klukkan 4 á daginn 7 klukkan 9 og miðnætti og síðan eru örfá leiki sem eru klukkan 4 nóttina annars erum við bara sleppum við ágætlega bara þetta verður kannski allt í leik
2: en alltaf þú að snúa sálfengdu vinnuna og byrja bara að vakna klukkan 3:30, fyrsta leik og vera til 4:05
1: ég sko ég get alveg viðkynnt það að ég hef oft verið spenntari heldur en akkurat núna þetta er einhvern veginn svona leiðilegar fréttir í kringum þetta og, en ég þekki aðeins sjálfa mig og ég hef því miður of mikla trú á því að ég muni sér að detta ég var samt að hugsa þetta og ég var svona að skoða leikina þú veist, eftir leikin, fyrsta leikin, opnunarleikin í kvöld þá eru 103 leikir eftir
2: Vá, hvað er mikið?
1: Maður þarf að finna einhvern milliveg í þessu því að það ekki að horfa á alla og það það var aldrei verið svona mörg lið þetta eru hvað 48 lið núna og aldrei verið svona mörg og ég var svona aðeins að fara yfir, renni yfir leikina og ég hef aldrei séð svona marga leiki sem ég hugsaði ég get nú alveg mista þessu leik.
3: Það verður, það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
1: júli. Nei, ég get lofað því, það verður aðrir að sjá garðinum bara í sumar. Ég lofað því alveg, en þú veist, auðvitað er maður samt spenntur og það er svona, allir, það er alls konar tippleikir í gangi hér og þar og hérna, maður svona, það er ekki auðvitað kannski að finna sigurvegaran. Þetta eru alveg örugglega svona sjö átta
3: sem eru mögulegir
1: en bara 7-8
0: sagði Gummi Ben meðal annars í morgun en hann auðvitað ekki að lýsa að þessu sinni ætla bara að horfa á með brosa á vör en hér eftir smástund ætla ég að reyna að hringja í hana Eddu Sif sem verður að sjálfsögða stjórna þessu öllu saman á RÚF en allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF og mikil og skemmtileg og flott dagskrá í kringum leikina og við fáum kannski að fá einhverjar upplýsingar meiri upplýsingar um það hér eftir smástund og bara hvernig spenningurinn akkurat núna nokkrum klukkutímum fyrir þessa HM veislu.

það styttist heldur betur í HM í knattspyrnu og ég búinn að vera að reyna að ná í hana Eddu Sif núna síðustu mínútur en ég veit að það eru æfingar og prufur í gangi fyrir HM stofuna en hún, Edda Sif, mun sjá HM stofuna í ár ásamt henni Helgu Margréti Höskuldsdóttur en það eru líka hinir ýmsu snillingar sem koma þar og eru gestir þeirra Eiður Smári, Arnar Gunnlaugs, Adda Baldurs, Óskar Hrafn og Albert Brynjar og svo eru algjöri snillingar að lýsa leikjunum á HM í ár Almar Ormarsson, Einar Örn, Gunnar Birgis, Gunnar Ormslev, Hörður Magnússon og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Þetta eru mennendir sem munu lýsa leikjunum og því miður ég ekki að ná í hana Eddu Sif en við fáum nú að heyra í henni kannski á morgun eða bara strax eftir helgi en allavegna 104 leikir framundan á rúf. Þetta alvöru verkefni og já, eðlilega mikið að gerast þegar það eru bara nokkrir klukkutímar í þetta þannig að við sendum bara bestu kveðjur á Eddu Sif og alla starfsmenn rúf sem eru að gera allt klárt fyrir þess

0: 11. júní í dag og það komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Og já, þetta helst á mbl.is á þessum 50 degi. Karlmaður hefur verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarlaga brot fyrir að hafa beitt fyrrverandi eiginkonu sína og barnsmóður ofbeldi á bílastæði fyrir utan verslun. Maðurinn réðst á kona fyrir framan 13 ára son þeirra. Meir þetta á mbl.is. Íslenskir læknar og erðafræðingar hafa staðfest erðafræðilega skýringu á afar sjaldgæfum sjúkdómi hjá 73 ára gömlum Íslendingi sem hefur verið án sársaukaskyns frá fæðingu. Maðurinn einn þriggja bræðra sem greindust ungir með svokallað meðfætt sársaukaleysi. Sjúkdómurinn svo sjaldgæfur að talið aðeins einn af hverju milljón manns séu meðan. Meir þetta á mbl.is. Ég ítreka það sem ég hef sagt hér bæði fyrr í dag og fyrri daga að auðvitað mótmæli við óeðlilegum afskiptum, það liggur alveg fyrir, sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra þegar hún var spurð erlend áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins gerði málið að umtalsefni í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Nú ríkisstjórnin var gagnrýnd á Alþingi fyrir stöðu mála í tengslu við fjármála áætlun. Áætlun hennar hallalaus fjárlög 2027 var sögð brostin. Meir þetta já á mbl.is og við endum þetta í Skútuvogi. Skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi barst alvarleg hótun símleiðis í morgun. Í kjölfari voru starfsmenn sendir heim og skrifstofunni lokað. Þetta segir Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa í samtali við mbl.is. Við fengum símtalinn á skrifstofu í morgun með alvarlegri hótun sem við tilkynntum til lögreglu sem í framhaldi mat ástandi þannig að það ætti ekki að taka neina sjansa. Við fylgdum bara fyrirmælum lögreglunar og rýmdum skrifstofurnar, sagði Sigurður einnig í samtali við mbl.is. Þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is þessa stundin en hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, það greinilegt að það mikil spenna fyrir þessum minningartónleikum Björgvins sem verða 28. nóvember næstkomandi. Mjög mikil stemning. Þetta eru þetta tónleikar sem fara fram í Hörpu en eftirspurnin var svo svakaleg í forsölunni að það búið að bæta við auka tónleikum. Það bara svoleiðis en almenn miðasala hefst klukkan 10 í fyrramálið á tix.is fyrir ykkur sem viljið tryggja ykkur miða. Þá eins gott að vera vel vakandi og tilbúin inn á tix.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
5: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
6: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
7: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
8: Leynivopn íþróttafólksins rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á ró-cbd.is.
9: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
10: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
11: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
12: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin. Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
13: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena

0: ég er þetta búin að tala svolítið HM í knattspyrnu sem að hefjast í kvöld en það ýmislegt annað í gangi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Til dæmis, núna klukkan 5 eru sumartónar í salnum en fram kemur á þessu sinni hljómsveitin Lón en þar eru meðal annars Valdimar Guðmunds, Ómar Guðjóns og Ásgeir Aðalsteinsson. Flott hljómsveit. Svo klukkan 17, einnig hér í Elliðaárdalnum, sögu leiðsögn með Stefáni Pálssyni. Já, hlökkum til að sjá ykkur stendur hér. Heyrðu hollvinadagur, fjör í Siglunesi. Þetta á Ylströndin í Nauthólsvík, byrjar klukkan 5, vina og fjölskyldudagur, hollvina Siglunes. Nú Kristjana Stefáns verður á Hótel Holti klukkan 6 í kvöld. Harry og Heimir verða í kjallaranum í þjóðleikhúsunum í kvöld klukkan 8. Hreimur, hann verður á græna hattinum í kvöld, ætlar að taka öll sín bestu lög og bara það sem honum dettur í hug. Spurningar, ringi hann á eftir og sjá hvernig stemningin á Akureyri og svo eru þetta Dr. Fútbol HM upphitun í Keiluhöllinni í kvöld en Dr. Fútbol og Björn Berg mæta í Keiluhöllina og verða heldur betur í stuði ef ég þekkir á rétt en þetta var það helsta á þessum ágæta býtu nei, ég ekki alveg búin það eru nokkri leikir í fótboltanum hér heima meðal annars IA Selfoss í lengi deild kvenna afturelding IR í annar deild kvenna og svo er einnig spilað í þriðju og fjórðu deild karla þannig að já, það er ýmislegt hægt að gera og svo HM í kvöld.
1: Hvað

er ýmislegt sem íþróttafélög gera til að ná sér í smá aur því að það kostar sitt að reka íþróttafélag og ég var að sjá hérna á Facebook skemmtilega færslu frá handboltadeild IBVF. Gamla keppnin lifnar við, segir hér í fyrirsögn. IBVF handbolti býðun upp á einstaka retrotreyjur í heiðuskinni við félögin sem lögðu grunninn að þeirri sögu sem við byggjum á í dag. Týr og Þór. Nú gefst öllum eyjamönnum, fyrrum týrurum og þórurum og stuðningsfólki IBVF tækifæri til að tryggja sér sína treyju og leið, taktu vel eftir þessu, leið taka þátt í skemmtilegri keppni, já, þeir setja upp keppni. Hvort selst meira af týrtreyjunni eða þórarartreyjunni, eins og eyjamenn kalla þetta. Við munum berta stöðuna reglulega og sjá hvort félagið á sterkari stuðningsmenn árið 2026. Treyjurna verða aðeins framleitar eftir pöntunum og því þetta einstakt tækifæri til að eignast hluta af sögu Vestmannaeyja, hvorki meirni minna. Ég ánægður með handboltadeild IBVF. Þeir ættu nú að geta náð í nokkrar krónur með þessari skemmtilegu keppni. Og stóra spurningin það Þór eða Týr sem stærra í Vestmannaeyjum akkurat núna. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: gamall í dag. Aftur á móti það leikmaður frá Mexíkó, Gilbert Mora, sem sá yngstur í þessum landsliðshópum hjá þessum 48 liðum sem taka þátt í HM í ár. En hann 17 ára gamall í dag og 240 dögum betur. Þannig að já, rétt rúmlega 25 ár milli þess elsta og yngsta á HM þessu sinni.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðvegi.
9: Eru fínir skór, öryggir og góðir. Dynjandi, allt fyrir öryggir.
10: Kristall, það sést.

0: Ímyndaði þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Já, áfram höldum við. Að reyna að koma þér heim á þessum ágæta fimmtudegi, 11. júní í dag og við hér í höfuðborginni, já, við erum bara með öndina í hálsinum því á morgun. Þá er verið að spá aldeilis ljómandi góðu veðri, yfir 20 gráður og sól, er það? Sjáum til, sjáum til.

það má búast við miklu stuði á græna hattinum í kvöld en þar það sjálfur Hreimur sem ætlar að trilla lífin. Ég það sem að hringi hann eftir smá stund og sjá svona hvernig stemningin á Akureyri akkurat þessa stundina og já, við förum líka aðeins að tala HM í fótbolta en Hreimur auðvitað mikill fótbolta fíkill.

0: ég er alveg aðeins búin að tala HM í fótbolta í dag. Fyrsti leikur út í kvöld, klukkan 7, Mexíkó, Suður-Afríka. En það ýmislegt annað að gerast, meðal annars, hinn eini sanni Hreimur. Hann með tónleika á græna hattinum í kvöld og, ja, Hreimur, þú ert bara á leiðinni til Akureyrar, ekki satt?
1: Herru, ég bara leiðinni út á flugvöll, ég ákvaða að taka, spila greifaspjaldinu og fljúga.
0: Ha, bara luxus í dag. En hvað segirðu, hvað á fólk getur búist við á græna hattinum í kvöld?
1: Herru, það sem ég ætla að gera í kvöld, sko ég átti að með á því núna daginn að þetta í fyrsta skipti síðan ég byrjaði í bransanum sem ég að halda tónleika í eigin nafni án þess að vera með hljómsveit með mér eða einhverja. Ég bara einn á sviðinu með gítarinn og ég bara að fara að hjóla í öll mín svona þekktustu lög meira minna. Og svo verður bara ætli að virkja spjalli bara við salinn og við ætlum það kannski að koma að staði hvort þið fyrir að spila ykkur fleiri, einhver önnur.
0: Þetta er svona, frjálstund, svona óskastund.
1: Þetta verður svolítið þannig og svo fæ ég reynd, ég fæ þetta smá liðstyrk. Þetta er allt inn og óvæntu liðstyrkur í dag þegar að ja, Benedikt Brynleifsson, einn af mínum bestu vinum og trommari, hann að fara koma norður. Hann ætlar svona að sitja á trommukassa og svona gera smá bít og hjálpa mér að fara yfir lögin, sko.
0: Alís með þeirra.
1: Og ég fekk að Rúnar F-vinn minn líka, hann ætlar að koma og taka tvö fyrir lög í kvöld og hérna og hjálpa mér kannski aðeins. Við ætlum að fara yfir þessi 90s, þetta 90s 2000s svona svið. Við ætlum að fara yfir þetta, samt að þessum að gleyma einhverjum lögum sem að...
0: Á. Þetta lýsum við.
1: Þurfa að heyra svona í blandið mín, sko.
0: Akkurat. En það eru þetta HM að byrja líka. Reyndar fyrsti leikurinn búinn þegar að þið farið á svið, ekki satt?
1: Jú. Það Mexíkó, Suður-Afríka, það maður rétt.
0: Já.
1: Byrja klukkan 7. Og það bara flott. Það fólk getur bara að hensja og hérna backpackers eða einhvern staðan og horta á hann og rödd svo bara yfir, sko. Ég veit ekki hvernig með það basically gengur, ég hef ekki tjekkað á því, það allir búið að slæki. Þannig að það hægt að fá sem ég á græna hattrum.is, grænahattrum.is, eða bara við hurðuna ef að vera ekki orðið fullt. En það alveg slatta fólk í bænum, veit ég, og haukur á græna býst alveg við slatta liði, sko. Ég er ekkert að fara að vera eitthvað voða einlægur og rólegur, sko. Ég er stemningskall. Og ég vil svona, ég vil keira þetta svo byrð.
0: Já, það partí Hreimur.
1: Já, við byrjum kannski aðeins rólega, það erum aðeins yfir þetta og hversu hérna, lífi getur verið gott og ljúsátt og allt það en svo erum við bara í að sko syngja, sko. Já. Ég á 6-4-tjáni, þannig að það er nokkuð ljóst að þau verða sungin í kvöld.
0: Já, mér finnst það líklegt. En hvernig er sumarið? Ertu að spila mikið í sumar?
1: Ég verð svolítið mikið í hjarta Hafnarfjarðar í sumar, eins og undanfarin 2 ár. Ég nefnilega tók að mér að hjálpa þess til þar og svona sé svolítið hana hamingjustundina sem að þegar að opna klukka 5, það er svo á 50-tum og tek ég á móti fólkinu með bokkvís og hérna svona skemmtileg heitum. Og svo náttúrulega verð ég svolítið út allt en svo náttúrulega eru langt og sinir að fara að spila á bræðslunni.
0: Það verður nú gaman að sjá ykkur aftur, ég er búinn að kaupa mér miða, ég ætla ekki að missa þessu sko.
1: Það verður geðvegt, sko. Og hérna, og það nú bara fyrsta æfing á morgun, bara fyrsta æfing eftir öll þessi ár á morgun og laugardag og þú veist að fara yfir þetta. Þannig að það ýmislegt að vera helgina hjá mér og hérna, en ég byrja nú að þessum tónleikum að græna í kvöld og hérna, bara eins og ég segi, ég mjög spenntur, ég bara leiði út á flugvöll og hérna, Friðgeir hérna með mér, hann þarf að koma að halda mér í kvöld og hérna, og Benni og Rúnar og En ultimate líð þá bara er þetta fyrsta skipti sem að ég auðlýsi sjálfa mig á tónleikum á þess að vera með heila hersveita bandi með mér.
0: Akkurat. En HM, ætlar eitthvað að horfa HM eða verður þú bara að spila?
1: Já, eins og þú veist Þormina, þá er ég fár sjúkur fótboltafíkil.
0: Akkurat.
1: Og hérna, ég er rosalega glaður að hérna bróðir að Skunna og Skítamólum sé fann búin að taka við Liverpool, hann Íra Óla, bróðir að Skunna Óla. Og hérna, en hérna, ég mun horfa á HM, þú getur hengt upp á það, ég hef alltaf verið mikill hollendingur.
0: Já, og þú ætlar að halda áfram að halda með þeim?
1: Já, ég spái hollendingum langt í keppni, þeir eru verið með þéttastelliðið, það er svona þeirra helsta spurningamerkið fram á við. en þeir eru með rosalega markmenn, varnamenn, miðjumenn en samkvæmt munur spálíkan reyndar vinnur stopp með þetta og hérna en ég mjög peppar yfir HM og það kannski fyrstu leikir þeir eru svona, þetta svolítið mikið að þjóðum aðeins svo mikið fyrir minn smekk þannig að ég verð rólegur svona til að byrja með sko.
0: Já, þetta byrjar fyrir alvöru í 32 leik úrslutum
1: Það í rauninni þannig að svona síðustu leikinir í riðlunum eða skipt einhverju máli og svo í 32 leik að þá byrjar mótið og hérna ég hrikalega peppaður yfir sem
0: að Já, þetta verður klárlega fjör en þú ætlar að byrja þína HM-hátíð á græna hattinum í kvöld það bara svoleiðis
1: Ég byrja á græna og hlakka ógeðslega mikið til að koma á norður ég alveg bara ég bara sjaldanur, ég spenntur, ég svo magni, ég miklu verið
0: Það líst mjög vel á Reimur, dásanlegt að heyri í þér, gangi þér vel í kvöld og við sjáumst fyrr en síðar
1: Takk fyrir að hringja
0: Ekkert málvinur, bless
1: Bless

0: er 11. júní og þetta er nokkuð merkilegu dagur í kvikmyndasögunni því að það var á þessum degi árið 1982. Komum nokkur ár síðan, þá var bandaríska kvikmyndin E.T. frumsýnd í Bandaríkjunum og ég man að ég fór að sjá þessa mynd í Laugarásbíói og þetta er svona eiginlega mín fyrsta bíóminning. Hver man ekki eftir þessu, skilur du?
1: E.T. Phone Home. E.T.
2: Phone Home.
0: Þetta er að sjálfsögðu þegar vinur okkar vill hringja heim en allavega þetta er svona eiginlega mín fyrsta bíóminning þarna rétt í kringum 8 ára aldurinn þá fer ég að sjá þessa mynd og já, maður var auðvitað bara heillaður en svona bara því við erum að tala bíómyndir og þessa fyrstu bíóminningu Hver var þín fyrsta bíóminning? Hvað svona fyrsta sem þið dettur í hug þegar þú hugsa tilbaka? Hvaða mynd manstu fyrst eftir að hafa séð í bíó? Á, það gaman að rifja þetta upp. Þetta allan að mín fyrsta bíóminning, E.T. 82.

0: þá er bara komið að þessu. Við ætlum að fara að kíkja til vefurs. En það eru ansi margir hér í höfuðborginni sem bíða spenntir eftir morgundeginum. Einar Sveinbjörnsson lofaði því í gær að við fengjum yfir 20 gráður og sól seinni partinn á morgun.
1: Hvernig er veðrið?
0: En núna sólarhring síðar, hvernig er spáin? Sko, byrjum nýju í fyrramálið, þá á að vera allskýjað hér í höfuðborginu og 13 stiga hiti, 11 stiga á Selfossi og lítilsháttar rigning, grenjandi rigning í Vestmannaeyjum og 9 stiga hiti, 11 stiga og skýjað á Höfn í Hornafirði, 7 gráður á Egilsstöðum og lítilsháttar rigning, 8 stiga bæði á Akureyri og Húsavík og allskýjað, 6 stiga á Siglufirði og lítilsháttar rigning, 6 stiga fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað og 10 gráður í Stykkishólmi og allskýjað. En þegar að líður á daginn á nú heldur betur að birta til hér í höfuðborginni og svona upp úr tvö þá fer sólin að skína og samkvæmt spá veðurstofunnar erum við að fara upp í 19 gráður seinni partinn á morgun á Selfoss og nágrinni erum við að tala 17 gráður og heiðskýrt en það verða einhver ský á lofti hér í höfuðborginni þetta gæti verið svona létt skýjað ekki heiðskýrt þannig að veðurspáin ennþá mjög góð en ekki alveg skóð og í gær satt að segja og það reyndar fínt veður á laugardaginn líka hér í höfuðborginni og mér sýnist sunnudagurinn vera mjög góður líka en ekki alveg eins gott fyrir norðan og austan en já, helgin framundan hér í höfuðborginni, þetta lítur bara mjög vel út það bara komið sumar held ég
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag

0: í dag er 50 dagur og þetta góður 50 dagur því að 11. tölublaðið að bændablöðin kom út í dag og það eru smáauglýsingarnar sem eru að gleðja mig eins og oft áður sko, það ein hérna í einkamáladálknum mjög skemmtileg auglýsing frá landsmóti UMFI 50 ára og eldri kæru boccia drottningar og ringo prinsar hirðin mætir eldhress með nýhné og liði á landsmót ungbeinafélags Íslands 50 plus í Eyjafjarðarsveit síðustu helgina í júní opið fyrir skráningar á mótið á umfi.is til 19. júní sjáumst Já, það verið að reyna ýmislegt þarna hjá ungbeinafélagi Íslands að fá fólk yfir 50 ára til að mæta á landsmótið Þetta skemmtilegt Svo hérna í tilkynningar Þetta skemmtilegt hérna Kristoffer Albert Lárusson og Lydia Hrönn Kristjánsdóttir gengu í hjónaband þann 23. maí 2026 á Ísafirði Þau þakka fjölskyldu og vinum fyrir yndislegan dag Þetta skemmtilegt, maður sér þetta ekki oft Og svo hérna önnur tilkynning sem snúnari Hérna stendur Í júnímánuði eru allir fuglar skúlptúrar og þetta það stendur ekkert meira þetta svo satt smá auglýsingin mjög áhugavert og svo reyndar ein hérna í viðbót sem gladdi mig já, hér hún Sigrún sveitakona sem að óska eftir aðstoð óska eftir góðum ráðum varðandi girðingar, hrossahald, heikaup vassból, dráttavélar rafmagnsgirðingar, hagabeit klæðnað fyrir sveitastörf og annað sem til fellur í sveitinni nýflutt í sveit og vantar aðstoð með allt sem tengist í að vera góð sveitakona Ef þú vilt hjálpinni Sigrúnu þá verður hún í 669-5550 Þetta skemmtilegt
1: Þór Bæring Í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
5: Ævintýrið heldur áfram
8: Toys are for play
9: Tech is for everything
5: Nú takast leikfungin á við tæknina
10: The screen just took over
11: All the tapping, the tapping
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd nýslensku ensku tali
12: Ný sending af sánum Trefjar.is
13: Luxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
15: Þess Logos kynir í samstarfi við Don Julio. Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos. Mexican Fiesta.
16: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
17: Vara mánaðurins hjá yngling djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn vara mánaðurins hjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
18: Nýhá, kynvest í kvöld Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13 Fönixveitingahús.is
19: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
20: Ekki pakka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
21: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið Garlist.is
22: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%.

fyrsta leika á HM í knattspyrnu, Mexico, Suður-Afrika í Mexico City. En sko, ég ætla aðeins að rifja upp árið 2010. Þá var það kolkrabbi sem heldur betur komst í fréttirnar. Já, varð eiginlega samfélagsmiðla stjarna. Hann hét Paul. En hann var í dýragarði Oberhausen í Þýskalandi en það sem gerðan vinsælan var að hann gískaði á úrslit í leikjum þýska landsliðsins og hafði rétt fyrir sér í öllum sjö leikjum þjóðverja hvorki meirinni minna og það var nú bara þannig að hann spáði þeim tapi var það ekki undan úrslitum þegar að þjóðverjar mættu spánverjum og í kjölfarið að því að þjóðverjar töpuðu þá varð allt vitlaust í Þýskalandi og meðal annars man ég að þýst dagblöð voru með uppskriftir hvernig ætti að elda kolkrabba en því miður Paul fallin frá lifði nú ekki lengi og þeir lifa ekki lengi kolkrabbar ég held að 2.5 ár síðan svona meðaltalið en það víst sérstakur minningarveggur í þessum dýragarði í Oberhausen í Þýskalandi þannig að ef þið viljið heimsækja Paul þá sérstakur minningarveggur þar en þessi ágæti kolkrabbi sló heldur betur gegn þarna 2010 og nú stóra spurningin hvaða dýr nær athygli og að gíska úrslit í leikjum það eru pottétt margir að reyna að gera eitthvað slíkt á samfélagsmiðlunum en ég hef ekkert fundið sem svona hefur heillað mig að minnsta kosti ekki ennþá en það kemur kannski síðar

0: Og þá er hann mættur, Heiðar nokkur Austmann.
1: Heiðar Austmann. Jú, jú, það er bara þannig, það er óhjákvæmilegt að þegar þú hættir, þá tekið við.
0: Það er bara svo leið.
1: Herðu, til hamingju með daginn og bara gleðilegan HM dag.
0: Já, þetta er spennað, ég er búin að tala mikið þetta í dag.
1: Já, og ég er alveg að prumpa í mig, ég er svo spenntur, ég er búin að vera að bíða eftir svo lengi. Ég er þetta sammála hreimi og tala við hann í dag að það er kannski aðeins og marga þjóðir en hei, það er bara meiri fótbolti.
0: Já, það er bara meiri fótbolti og þessi leikir svona sem að vill helst sleppa, þeir eru þessir klukkan 4 á nóttinni leikir, þannig að maður hefur ekkert mikla rákir.
1: Erum ég með móla fyrir þig?
0: Já, gott með það.
1: Sko, í HM sögunni síðan 1930, frá því HM fór fyrsta stað, þá hefur gestgjafa þjóð aðeins annarkort tapað eða gert jafntefli 6 sinnum. Þannig að máli búast í því að ég opna leiknum í kvöld, þá er Mexíkó að fara að vinna svona samkvæmt sögunni. Því að það verið sko 5 jafntefli og 1 tap.

0: og núna í fyrsta þjóðin sem heldur HM í þriðja skipti.
1: Já, þeir eru nefnilega hafa gert þetta. Ég, bara Manstu? Mitt fyrsta HM var 86.
0: Já.
1: Það var ég að fylgjast vel við.
0: Sko, 1970 er það í fyrst skipti haldið í Mexíkó. Mm-hmm. Þar er HM í fyrsta skipti í lit í sjónvarpi.
1: Það er svoleiðis.
0: Já, og þar fór Pele á kostum.
1: Mm-hmm.
0: 1986, þá var það hönd Guðs með Maradona.
1: Mm-hmm.
0: Erum við að fara að upplifa eitthvað sögufrægt moment á HM í ár af því að þetta er haldið í Mexíkó sem hún sangvæmt sögunni?
1: Ég nefnilega, mitt lið í keppninni er Mexíkó.
0: Það er svoleiðis.
1: Það er svoleiðis. Þannig að ég ætla horfa galvaskur á þetta í kvöld og öskra Viva Mexíkó.
0: Viva Mexíkó.
1: Viva Mexíkó.
0: Er hann hérna Raúl frammi, hvað heitir hann til?
1: Jiménez.
0: Jiménez, Raúl
1: Jiménez. Ég bara ekki hugmynd.
0: Það lítur eiginlega.
1: Það lítur að vera. Herðu, ég ætla að fara heim og horfa á leikinn og hlusta á þig. Sorry.
0: Já, sorry. Þú ætlar að hlusta á mig, ekki horfa á leikinn.
1: Já, akkurat.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
2: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
7: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir Ísland?

0: Dominós.
1: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
4: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Ég fór í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
9: Jæja, loksins, loksins, loksins, segja einhverjir. Þór Bæring er haldin heimalið. Nei, nei, alls ekki. Þór Bæring er náttúrulega dásefndadrengur, svækjur snillikur, svo verður á sínu stað á morgun klukkan 2 hér á K100. En já, klukkan orðin 6 og það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina.

Andrað og Robin S. Ég hef nálega sagt það áður og ég stend við þau stóru orð að þetta mínum að deitt allra besta 90s lag sem að gert hefur verið. Þetta svona eitt af þessum lögum sem ég hef örugglega hlustað á svona þúsund sinnum, ég ekki grínast og ég get alveg fullir það að ég mun geta hlustað á þetta lag þúsund sinnum til viðbótar án þess að fá leið á því þetta lag. Robin S, Show Me Love, þetta bara svo mikið snillt.

Hún heitir réttu nafni Tony Watson en Tones er gælunafn sem að vinirinn er gáinni þegar að hún var yngri Tones and I og lag sem að heitir Dance Monkey og þetta lag búið að slá fullt af metum og til dæmis þetta lag komst í sögubækurnar því að þetta var fyrsta lagið með kvenkyns listamanni sem að fer í meira en 3 miljarda streyma eða spiluna á Spotify Síðan fór þetta lag líka í efsta sætið í meira 30 löndum og já, metið yfir flestar vikur í efsta sætinu í Ástralíu í röð, þarf að segja, 24 vikur í röð Já, heldur betur merkilegt lag og ábúast á fullta metum Dance Monkey

0: Takk fyrir að hlusta á K100, við erum saman að hækka í gleðinni á fimmtudagskvöldi á HM-degi, bara innilega til að hafa mikið með daginn, en heimsmeistaramótið í fótbolta að byrja núna eftir einhverjar 20 mínútur eða svo, og það opnaleikur sem fer fram einmitt í Mexíkó, og það gestgjafarnir í Mexíkó sem að taka móti Suður Afríku. Og ég hérna með HM-móla fyrir þig, en það alltaf verið að tala áhorvendatölur á hverju móti fyrir sig. En það eitt heimsmeistaramót þar sem að áhorfendatölur hafa ekki ennþá verið slegnar, þar að segja að meðaltali flestir voru á hverjum leik fyrir sig, og það var á heimsmeistaramótinu 1994, en að meðaltali voru 68.991 sem að mættu að meðaltali á hvern leik í Bandaríkjunum 1994, og þær áhorfstölur eða áhorfendatölur hafa ekki ennþá verið slegnar.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn. Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
6: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Frískandi bragð með extra.

er alveg að fara rauk fyrir því að Mótisól hefur aldrei verið betri. Þetta er alveg ótrúlega flott lag og músíkin sem að þeir eru að gefa út þessar myndir og bara síðustu lög eru algjörlega dásamleg. Lagið fyrstu lögin hér á K100 á 50 degi, fáum í Imagine Dragons eftir smástund og Niall Horan. Síðan minni ég á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í samstarfi við Hofla Dieteri.

Kannski bara alveg viðandi að spila þetta lag sem síðasta lagið á þessum klukkutíma því að HM er jú að byrja bara eftir nokkrar mínútur Shakira og Burna Boy og lag heimsmeistara mótsins í ár heitir Dai Dai. Heldur betur, já, ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld. En íslensk tónlist fasturliður hjá mér á þriðjudögum og fimmtudögum í kringum svona 19:30, 1-2 mínútur til eða frá. En í samstarfi við Hofland Eateri sem þjóðargersemi við þjóðveginn í Hveragerði. Það Aron Ingi sem á lagkvöldsins. Aron Ingi var meðal annars í áttunni á sinni tíma og með splungur í

það fyrir þig. K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum, komum við til þín með kleinuhringi frá Don's Donuts.

0: Rokk.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's tapping. It's tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn it off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd í íslensku og ensku tali.
14: Kristall, það sést.
0: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
15: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
16: Ég veit það ekki. Vonandi.
15: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
17: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
18: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
19: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Something in the Heavens, rúmlega 7 klukkan á 5. degi. Ég ætla að spila hérna næst fyrir því lag sem að var sungið af kórnum í skóla dóttu minnar þegar hún kláraði sjötabekkin núna á dögunum og textin eflega við þetta lag alveg æðislegur, alveg dásanlegur. Talar það að í raun og veru við ekki öll eins og það ber að virða að fólk og krakkar sérstaklega eru bara mismunandi en við erum að taka öllum eins og þeir eru og leifa öllum að vera með. Páll Óskar og Benny Hemm Hemm og lagið eitt af blómunum.

Sugar. Hann er algjör æði biti, hann Harry Styles, Watermelon Sugar. Ég er á K100, við erum á leiðin í nýja íslenska tónlist, bara eftir örfáar mínútur. Aron Ingi á lag kvöldsins í samstarfi við Hofland Eatery, förum í það eftir nokkuð.

0: Ný íslensk tónlist á K100, hún heitir Anita Daxa og lagið Vesturbæjarlaug hérna á K100, þetta ekki að?
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Bara höldum við áfram í nýri íslenskari tónlist. Það algjörlega málið og svo mikið að dásalnegri og flottri tónlist að koma út núna í sumar. Reyndar allt árið kring, það ekki það, en ég að finna alveg svona óvenjulega mikið fyrir nýri músík núna fyrir þetta sumarið. Það einhvern veginn eins og margir hafi vaknað bara upp úr dvala og bara heyrði, wow, ég ætla að gefa út lagið mitt, sem bara frábært. En íslensk tónlist á þriðjudögum og fimmtudögum, alltaf svona í kringum þetta leiti á K100 í samstarfið Hofland Eatery sem frábær veitingastaður í Hveragerði. Það sem hún færð heimsins bestu pítsur, bara svona þú vilt fá að vita. En ef þú ert með lag sem þið langar til að koma á framfæri, þá færði hann á K100.is, það svona fyrsta stoppið þitt. Finnur þar flipan íslensk tónlist og fylgir öllum fyrirmælum þar. Sendir lagið beint inn til mín og þá getur við verið í þessari hérna stöðu. Í stöðu Arons Inga, sem ég hér mættur til að kynna nýtt lag sem heitir Gleyma þér. Og ég ætla bara að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Aron Ingi.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Hæk á hundrað, Arník hérna með ykkur Takk kærlega fyrir að kynna nýja lagið mitt Gleymaður, fyrsti singult á plötu sem kemur út í júli, verkefni sem ég unna í þrjú ár með honum Lalla Lárus Örn sem heimsklass og producent ég var áður í áttunni og fleira og hérna, já, mér langaði bara svona að finna mína einn tónustastefnu og þetta lag fjallarinn var bara það á mannlegu tilfinningu, var ný hættu með ykkur og bara vilja gleyma í smá allavega í kvöld stemmislag, grúði bassi grípandi og hérna vonandi ykkur sem að hlusta sem að tengja á textan að velkomi að syngja með allavega takk öll fyrir frábæra viðtökur og K100 það mikið að tónlist á leiðinni Aron Ingi og lagi gleymaður
1: Ný íslensk tónlist á K100

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Bíðin er á enda. Masters of the Universe er komin í bíó.
4: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Tracy Abrams, That's So True og það á K100 en þá næst yfir í tónlistamann sem á tónleikaferðalagi þessar mundir hann að koma fram á The Valley Bar í Phoenix í Arizona á morgun og sérstakur gestur með honum Marian Muglia og hann verður síðan á fullt af öru stöðum í Bandaríkjunum á næstu dögum að fara til San Diego, Los Angeles, San Francisco og fleiri stað

0: opna leiknum á HM því að þú gætir viljað horfa á leikinn þegar þú ert búin að vinna eða kemur heima eitthvað svona eftir en ég ætla ekki að vera að fara í úrslitin eða slíkt ég ætla bara að leifa þér að sjáum það sjálfur eða sjálf en það eru fullt að leikjum á morgun á HM sömuleiðis við skulum kannski kíkja á það betur hérna rétt á eftir
1: Æ, var nóttin þín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
3: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: about you now.
1: Þessi sveit hefur afrika það að setja sex lög í efsta sætið í Bretlandi og meðal annars þetta lag sem heitir About You Now og síðan voru það lög eins og Freak Like Me, Round Round, Hole in the Head, Push the Button og Walk This Way. Þetta Sugar Babes sem að fóra á stað árið 1998. Hér þá komið að Rey, hún að leita sér að eigumanni.

0: tonight.
1: Ég myndi segja að þetta væri langt vinsælasta lagi frá Nate Rose og Fun heitir We Are Young hérna á K100. Síðan náttúrulega lag með Nate Rose og Pink sem heitir Just Give Me A Reason. Það var líka alveg mjög svo vinsælt. En það var ekki undir yfirskriftinni Fun skilur. Það var bara Nate Rose sem söngvari. We were

0: veistu, ég var að lesa eitt svo grillað á netinu að ég verð að hendis út í kosmósið og leifa hlustendum K100 að heyra þetta en þú veist, við þekkjum öll aðila sem tilbúin að ég gera ýmislegt til þess að fá athygli frá þeim aðila sem að viðkomandi hefur áhuga á, sem sagt bara ná athygli hjá viðkomandi, þá ýmislegt gert, en þetta bara algjörlega, ég ruglað. Sagan sem ég ætla að segja kemur frá Grikklandi, en það var í fyrra, þá var Grikkland sem sagt að glíma við eitt versta skógarelda tímabil síðari ára og slökkulismenn unnu dag og nótt við að berjast við eldana sem að geysuðu víða landið. En á sama tíma þá fór 44 ára kona í bænum Tripoli að vekja athygli slökkviliðsins. Ekki vegna þess að hún væri að hjálpa til, heldur vegna þess að hún var alltaf mætt á vettvang þar sem að eldur kom upp. Nú þegar að slökkviliðsmenn fór að spá í spilina þess og þessar tilviljanir þá kom í ljós að þær voru ekki svo miklar. Konan hafði nefnilega sjálf kveikt eldana. Hver ástæðan? Hún sagðist bara einfallega að hafa gaman að því að horfa á slökkviliðsmennina við störf og vonaðist til þess að hitta myndarlegan mann í einkennisbúningi og daðraðins. Pældu hvað þú ert kúkú í kókapöfs, Jesus. En plani gekk þó ekki alveg upp hjá henni eins og hún hafði vonast til og úst að kveikja elda til að kynna slökkviliðsmanni. Í staðins að ná sér í stefnumót þá endaði hún þetta bara endaði í yfirheyrslu hjá lögreglunni. Hún fékk sem sagt 30 ára skilorðsbundin fangelsisdóm og 1000 evrur í sekt. Þannig að við skulum bara áfram halda okkur við það að senda bara skilaboð á Facebook eða eitthvað svoleiðis á eitthvað sem að þú ert spenntur eða spennt fyrir. Ekki fara að kveikja elda!
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Þór Bæring.
2: Sería 2, það eitthvað á teikniborðinu?
3: Það klálega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
2: Kontu sællablessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Ég að fá sláttu vel?
2: Þú ert að fá sláttu vel, að þú heitir ekki Guðmundur.
4: Já, ég veit
1: það. Og sex í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Við bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
8: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is

Ef að þið langar að heyra það hvað þú ert orðin ógislega gamall eða gömul, þá geti ég sagt það að myndin Ferris Bueller's Day Off, hún 40 ára gömul í dag. Hún fór í sýningu í Kvikmyndahúsum á þessum degi 1986. Matthew Broderick var sem sagt í aðalhlutverkinu í þessari mynd sem hrikalega skemmtileg. Bara ef þú ert ekki búin að sjá hann í langa tíma þá mæli ég með og rifjur upp myndina Ferris Bueller's Day Off. Anyone? Bueller?

Aldrei heima ég, þetta er auðvitað þjóðtjóðlagið 2026, það er Herra og Gitta, Herra Gitta. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, lagið er tveir flugvöldar hérna á K100. En ég vil bara rétt minna á það að ef þú ert að fara að halda barnaafmæli þá getur alveg fengið okkur til þess að sjá það fyrir þig að mjög stóru leiti. En það er drauma afmælisleikur K100 með samstarfsaðalum okkar inni á K100.is. Og það er bara þannig að þú skráiði í drauma afmælisleikinn. Og ef að við drögum þig út þá færðu gjafabréf upp á Hoppe Kastala eða aðra afþreyingu frá kastala.is. Kleinur hingi frá Don's Donuts sem er í Núbalindinni. Gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertugallerí í Millunar. Þú færð fullt af Prins Pólóið, ísbíllinn mætir á svæðið og gefur öllum ís. Og svo er það fullt af fjölbreyttu sælgæti frá Góa líka. Þetta er það sem er í bóði í drauma afmæli K100. Og þetta upplýsingar er inn á heimasíðun okkar. Hey.

0: sex og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

11. júní að kvöldi komin. Það eru 203 dagar eftir af 2026 og ég bara svona, ef þú ert ekki búin að sjá það, þá spáð alveg æðislegu veðri í höfuðborginni á morgun. Ef einhver tíman þú ættir að taka þér frí eftir hádegi frá vinnu, þá sá dagur á morgun, bara alveg klárt.

Dagur í dag er merkilegur því að Ronald Wilson Reagan sem var fertugasti forseti Bandaríkjanna og 33. ríkisstjóri í Kaliforníu, hann var borinn til grafar, hann var jarðsunginn á þessum degi árið 2004 bara svona eða langaði til að vita. Jú, merkilegur dagur, 11. júní. En eins og við höldum áfram með flotta tónlistir á K100, Bruno Mars er kominn á K100 sviðið, I just might.

0: Ámælisdegi leikarans Shia LaBeouf. Þetta er K100 og við erum hérna að hlusta á Ellie Goulding, lagið er Burn og það eru fleiri sem eiga ámæli í dag líka. Ólafur Steffensen á ámæli, hann blaðamaður til dæmis. Kai Havertz sem að spila með þýska landsliðinu og Arsenal á líka ámæli í dag og svo það Peter Dinklage sem á líka ámæli. Hann leikari sem að hefur leikið í Game of Thrones til dæmis. Hann hérna dvergurinn sem að leikið þeim þáttum bara svona eða mannstændrunum.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga. Þín leið til árangurs. Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Oppossi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
4: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
5: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.

0: Í stjórnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa aðeins að tala rapparan MGK sem að er Machine Gun Kelly en heitir réttu nafni Colson Baker. En hann sem satt fór og fékk sér blackout húðflúr árið 2024. En blackout húðflúr er bara eins og nafni gefið til kynna. Þetta er bara húðflúr sem að í stjórnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa að húðflúr og hann segist að fengi sér þetta trúa sinnar vegna. Machine Gun Kelly. En hann varð mjög veikur eftir að hafa tattú á dögunum.
1: Og þetta er ekkert eitthvað svona
0: venjulegt tattú. Þetta er svona blackout húðflúr.
1: Þetta hafi verið það vont.
0: Hann hefði bara lagt í dvala líku við eftir í dag.
1: Þetta
0: var mjög illa í hann. Hann sagði frá því viðtalið við Billboard Canada. Hann hafi orðið bara alvarlega veikur eftir þetta risavaxna húðflúr verkefni. En þú getur séð myndir á honum til dæmis inni á K100.is. Þetta er alveg svakalegt og hann segist að fengi sér þetta trúar sinnar vegna að gera skoða þetta betur. Þetta hlýtur að vera rosalega vont. Blackout tattoo er bara eins og nafni gefið til kynna. Þú ert bara þakin svörtu tattoo.

0: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölu

Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: Samstarf er að ræða K100
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
1: Ævintýrið heldur áfram
4: Toys are for play
5: Tech is for everything
1: Nú takast leikföngin á við tæknina
6: The screen just took over
3: Oh, it's happening, it's happening
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku ensku tali
7: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti Með vassvörðum samskeytum Parki Dalvegi, parki.is
8: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júni. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
10: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is Orkan
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is

0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmtið þetta
1: í dag. Og við bara hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, Gifa, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði.
1: Og það bara fórtið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og

0: Hugurinn gyrnist í einu korti. Hér er Smáralind.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.

0: er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominos!
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.